Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài PFM Busan do Ngọc Hằng Song. Đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với những người đang sinh sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn du học sinh, người lao động nước ngoài hay là những người đang chuẩn bị tìm kiếm một công việc phù hợp, việc nâng cao năng lực và bổ sung thêm những kỹ năng cần thiết chắc chắn là một trong những mối quan tâm rất là lớn, có đúng không ạ? Bên cạnh việc chúng ta có bằng cấp chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc, thì những chứng chỉ bổ sung cũng có thể giúp cho chúng ta thể hiện rõ hơn khả năng và sự chủ động của bản thân khi tìm việc. Đặc biệt là đối với các bạn du học sinh hoặc là người nước ngoài đang chuẩn bị xin việc tại Hàn Quốc, thì việc mà có thêm một vài chứng chỉ phù hợp thì không chỉ là giúp cho hồ sơ xin việc trở nên phong phú hơn, mà còn có thể là một điểm cộng khi chúng ta giới thiệu năng lực của mình với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng để có được một chứng chỉ thì chúng ta phải đăng ký lớp học, dành nhiều thời gian đến trung tâm và phải trả một khoản học phí không nhỏ. Nhưng quý vị có biết rằng tại Hàn Quốc hiện nay cũng có những chương trình cho phép chúng ta học và thi chứng chỉ trực tuyến, thậm chí là những khóa học hoàn toàn miễn phí. Vậy nếu có thể học ngay tại nhà, chủ động sắp xếp thời gian và hoàn thành một khóa học online để bổ sung thêm những chứng chỉ vào hồ sơ xin việc thì sẽ thuận lợi biết bao, có đúng không ạ? Và ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị một thông tin khá hữu ích dành cho những ai đang mong muốn học thêm một chứng chỉ mới, đặc biệt là các bạn du học sinh, người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc và có những người đang chuẩn bị tìm kiếm việc làm. Đó là cách để chúng ta có thể tìm hiểu và đăng ký các khóa học, chứng chỉ online miễn phí thông qua website Hankuk Jagyeokjeung Hopwe. Nếu quý vị đang muốn làm cho CV của mình trở nên phong phú hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau ca khúc đầu tiên này nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang chuẩn bị tìm việc hoặc là muốn làm mới CV, ngoài bằng cấp và kinh nghiệm thì việc mà bổ sung thêm những chứng chỉ phù hợp cũng có thể giúp cho hồ sơ trở nên phong phú hơn. Đặc biệt là với hình thức học online, quý vị có thể chủ động học tại nhà, phù hợp với những người đang đi làm, sinh viên hoặc là du học sinh bận rộn. Một địa chỉ mà quý vị có thể tham khảo là Hankuk Chagak Jung Hop Thuê. Trên trang web này thì có nhiều khóa học và chứng chỉ trực tuyến thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó có những khóa học được cung cấp miễn phí. Cách sử dụng trang web khá là đơn giản. Đầu tiên là quý vị hãy mở trình duyệt Internet trên điện thoại hoặc là máy tính và tìm kiếm từ khóa Hankuk Chagak Jung Hop Thuê. Sau khi tìm kiếm thì quý vị hãy truy cập vào website chính thức của trang web. Khi vào trang chủ thì quý vị sẽ nhìn thấy nhiều mục khác nhau như Sukan Sinchon là đăng ký khóa học và Chagak Jung Paricup Sinchon tức là đăng ký cấp chứng chỉ. Ngoài ra còn có mục tìm kiếm các khóa học chứng chỉ. Bước đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu xem có những khóa học nào phù hợp với bản thân mình. Quý vị có thể chọn mục Chagak Jung Khóa Chọn Công Sách tức là tìm kiếm khóa học chứng chỉ. Tại đây thì sẽ có rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau để quý vị có thể lựa chọn, chẳng hạn như là khóa học liên quan đến bệnh viện, tâm lý, người cao tuổi, trẻ em, giảng dạy, IT, cà phê, thủ công và rất là nhiều các lĩnh vực khác. Vì vậy mà thay vì đăng ký một cách ngẫu nhiên, quý vị nên suy nghĩ trước khi xem mình muốn bổ sung kỹ năng gì hoặc là muốn phát triển theo lĩnh vực nào. Sau khi chọn được khóa học mà mình quan tâm thì quý vị hãy kiểm tra thật kỹ thông tin về khóa học. Ở bước này thì chúng ta nên chú ý đến tên của chứng chỉ, nội dung đào tạo, hình thức học và các điều kiện liên quan đến việc thi cũng như là cấp chứng chỉ. Đặc biệt là quý vị hãy nhớ rằng, Muro Sukan tức là học miễn phí, không nhất thiết có nghĩa là tất cả các bước liên quan đến việc cấp chứng chỉ đều không phát sinh chi phí. Vì vậy mà trước khi đăng ký, thì quý vị hãy kiểm tra thông tin về Chagak Jung Paricup Pyeong, tức là chi phí cấp chứng chỉ nếu quý vị có nhu cầu nhận chứng chỉ chính thức. Như vậy là chỉ một vài bước đơn giản thì chúng ta có thể tìm kiếm một khóa học, đăng ký học online và bổ sung thêm những kiến thức cũng như là những chứng chỉ phù hợp với định hướng của bản thân. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu để cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh Tuần Busan.

tiếp đến là chuyên mục giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục góc nhỏ sẻ chia, và cuối cùng là chuyên mục khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị luôn cảm thấy thật gần gũi và gắn kết với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Theo thành phố Busan, trong 7 tháng đầu năm nay, Busan đã đón gần 2,93 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 73% mục tiêu 4 triệu lượt khách trong cả năm. Đặc biệt, riêng tháng 7, Busan đón hơn 507.000 lượt khách quốc tế, tiếp tục lập kỷ lục mới. Với tốc độ hiện nay, thành phố dự kiến đã vượt mốc 3 triệu lượt khách trong tháng 8, sớm hơn khoảng 2 tháng so với năm ngoái. Một yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng này là sân bay quốc tế Kim Hê. Đáng chú ý, khoảng 98% khách nước ngoài nhập cảnh qua sân bay này vẫn ở lại Busan hoặc các khu vực lân cận thay vì di chuyển lên khu vực thủ đô. Không chỉ lượng khách tăng, chi tiêu của khách nước ngoài tại Busan cũng tăng hơn 50%, trong đó chi tiêu cho du lịch y tế tăng hơn gấp đôi. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Một dự án hợp tác việc làm mới giữa Busan, Ulsan, Gyeongsangnam-do vừa chính thức được khởi động với tên gọi Bu Ul Kyong Kwanyok Ium Project, là dự án kết nối liên vùng giữa Busan, Ulsan và Gyeongsangnam-do. Dự án được triển khai trong 4 năm với tổng kinh phí 12,5 tỷ won trong năm nay, tập trung vào 3 lĩnh vực kết nối nhân tài Inche Ium, kết nối định cư Chongchu Ium và kết nối tương lai Bire Ium. Trong đó, dự án sẽ hỗ trợ thu hút nhân tài trẻ đến làm việc tại các doanh nghiệp ở khu vực Busan, Ulsan và Gyeongsangnam-do, hỗ trợ người lao động đi làm giữa các thành phố và tỉnh trong khu vực, đồng thời đào tạo nhân lực chuyên môn phục vụ cho quá trình AI tuần hoàn, IS, chuyển đổi sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đại hội Thể thao Công dân Busan lần thứ 37 đã chính thức tổ chức trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 9 tại nhà thi đấu trong nhà Sanchik Busan, Busan Sanchik Sinne Chaeyukwan và một số địa điểm khác. Đây là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn nhất Busan, dự kiến thu hút khoảng 20.000 người dân và câu lạc bộ thể thao phong trào tham gia. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như lễ khai mạc, chương trình đêm trước lễ hội, các cuộc thi thuộc 15 môn thể thao phong trào và nhiều hoạt động để người dân trực tiếp tham gia. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Lễ hội Thư viện ngoài trời ánh trăng lần thứ 2 Jeyhwe Talbik Yawe Tho Sao Khoan Chúc Chê đã được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 tại Công viên Hòa Bình Pyeonhwa Gungwon với chủ đề Thư viện nơi ánh trăng dừng lại, đêm mở ra những câu chuyện Talbichi Momunin Tho Sao Khoan Iyakika Yolinin Pham. Lễ hội có tổng cộng 29 chương trình tại 6 khu vực, bao gồm khu truyện cổ tích, sân khấu, vui chơi, gian hàng, đọc sách và dã ngoại. Đặc biệt năm nay lần đầu tiên có khu truyện cổ tích Thùng Hoa Chôn, nơi khách tham quan có thể chụp ảnh cùng với các nhân vật và tham gia những hoạt động trải nghiệm. Ngày 11 tháng 9 có chương trình âm nhạc kết hợp trò chuyện với ca sĩ kim nhà văn Hadim. Còn ngày 12 tháng 9 là buổi nói chuyện của các nhà văn kim nhà khoa học não bộ Thằng Tung Son. Ban tổ chức cũng chuẩn bị hơn 2.000 cuốn sách và cho thuê bộ dụng cụ đọc sách ánh trăng Thalapik Pukitu, gồm đèn đọc sách và thảm trải. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Trung tâm Phụ nữ Busan, Busan Si Do Song Hye Hoành đang tuyển học viên cho khóa đào tạo thứ tư năm 2026 với khoảng 1.600 suất học thuộc 88 môn trong 9 lĩnh vực. Các lĩnh vực khá đa dạng từ làm đẹp, nấu ăn, cà phê, làm bánh, may mặc cho đến ngoại ngữ và máy tính. Đặc biệt có cả lớp học chứng chỉ kỹ năng nấu ăn, Chori Kininsa và Miyunsa chứng chỉ nghề làm đẹp, có thể hỗ trợ cho việc tìm việc hoặc khởi nghiệp. Đối với người đi làm, trung tâm cũng có các lớp buổi tối và cuối tuần như barista cấp 1, 2, nấu ăn hộp cơm, làm bánh tại nhà, may quần áo và hội thoại tiếng Anh. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 12. Và người từ 18 tuổi trở lên đều có thể

0: ký. Phí đăng ký được thực hiện theo từng đợt và theo nguyên tắc đăng ký trước được ưu tiên trước trên website của Busan City Joseon Haekwan. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này. Không ai khác đó chính là Nam Đông Hoa.
1: Hello, Nam Đông Hoa đã quay trở lại. Còn một tuần nữa nha là mình đi Việt Nam.
0: Ôi, chị biết là ước được như Đông Hoa thôi quý vị ạ.
1: Đi Việt Nam ấy, mình nghĩ là mỗi lần nói là cháy국수를 제일 먼저 먹고 싶습니다.
0: 네. Mỹ Lệ cũng thích cháy국수 đấy, là phở đúng không?
1: Thích phở gì nhỉ?
0: Phở bò viên
1: á? Phở bò viên. Phở bò viên. Người Hàn thì không biết phở bò viên nhiều đâu, chỉ biết là phở bò thôi à. Phở bò viên, phở có phở bò mà viên luôn đúng không? Hay là viên mà là phở bò hả? Viên mà là bò hả?
0: Đúng rồi, cái viên nó được làm từ thịt bò.
1: Thịt bò. Nhưng mà không chỉ viên thôi mà có thịt.
0: Có cả bò, cả thịt bò nữa.
1: Đấy. Kinh cái kia bài sao? Xin chào. Phở gà thì chân chả mồi cái sao? Phở gà thì. Nhưng mà mình cũng nói về cái này tuần trước nhá. Và một điều nữa ấy, là 지금 이제 부산. Không biết chi tiết khác thì như thế nào. Nhưng mà đặc biệt ở Busan ấy thì buổi trưa thì cũng không có nóng nhiều đâu. Là 살짝 선선하다. 선선하다 tiếng Việt nghĩa là gì nhỉ? Là không có nóng nhiều nè, không có mát ở giữa.
0: Tức là
1: vừa
0: mát và tức là một mức độ nào đó vừa phải.
1: Đúng rồi. Nếu mà nói về độ hả?
0: Nhiệt độ.
1: Nói về nhiệt độ thì là chắc là khoảng giữa 25 đến 26. 그게 딱 선선하다. 에 기준. 기준이고 buổi sáng sớm hay là buổi tối thì hơi lạnh một tí.
0: Hơi lạnh nha. Nè.
1: Trời xuống đến 19 độ nhá.
0: Thật
1: sự. 진짜 대박이에요. 그래서 아마 mình nghĩ ở Hà Nội ấy, mùa đông ở Hà Nội thì biết xuống đến bao nhiêu không?
0: Mùa đông ở Hà Nội thì Mỹ Lệ nghĩ tầm khoảng 10 độ, 15 độ.
1: Vậy đúng không? 그랬던 것 같아요. 네. 딱 그 정도는 이제는 아니고요. 한 19도까지 지금은 내려가고 있습니다. 자, 그래서 이제는 뭐 계속 해야죠. 네, 공부하러 왔으니까 공부해야죠, 그렇죠? 이번에는 완전히 조금 색다른 주제를 가져와 봤습니다. 짝라 니응의 세계 쪼나이냐? 어디냐면요. 치과. 치과, 치과. 치과, 띵비엘라지.
0: 치과, 뜻라, 목, 냐화.
1: 냐화.
0: 냐화. 너희 감랑, 데이.
1: 너희 감랑. 기어, 맨 호이냐, 여기 많이 갔었어요. 치과.
0: 얘라, 랑 không tốt.
1: 랑 không tốt. 얘라, 안 깨어, 니우, 네. không có đánh răng buổi tối, 네.
0: 성 răng.
1: nhưng mà may là trước khi 그 새로운 이빨 나기 전에 그때 그래서 다행이에요.
0: 그러면 다행이에요.
1: 잘라 마이. 마이냐. 그때 그 치과 가면은 그 소리 있잖아요. 이 소리 제일 싫어요. 진짜로. nhưng mà lại thì có đi nha khoa hả?
0: có, tất nhiên là có rồi.
1: nhưng mà không có nhiều đúng không?
0: cũng có đấy chứ.
1: à vậy nhưng mà răng đẹp mà.
0: tức là hồi nhỏ thì cũng bị hay bị sâu răng đấy. Nên là cũng hay cũng sợ lắm, gọi là sợ gặp bác sĩ.
1: 맞아요, 맞아요.
0: tại vì khám răng rất là đau. không thích chịu nổi.
1: nhưng mà không biết ở Việt Nam thì như thế nào nhá, nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì bác sĩ hả? bộ đau hả chứ? nói là bác sĩ hả?
0: nha sĩ.
1: khi nha sĩ ấy, luôn luôn nói là trước khi bắt đầu ấy, nếu mà đau thì giơ tay lên. ở Việt Nam cũng có như vậy không? không có à? ở Hàn Quốc thì nói như vậy.
0: Nữa, nhưng mà chắc cũng có, tại vì lúc đó mình đâu có nói được.
1: không có nói được mà.
0: phải cử động tay thôi.
1: đúng rồi. ở Hàn Quốc ấy thì quên mất rồi. bác sĩ, nha sĩ hả?
0: nha sĩ.
1: nha sĩ trước khi bắt đầu luôn luôn nói là nếu mà đau thì giơ tay lên. nhưng mà mình có giơ tay lên nhiều nhá, nhưng mà không có dừng. Kéo.
0: tức là giơ tay lên nhưng mà không
1: nếu mà giơ tay lên ấy thì nói là chưa đau đâu. chưa đau. 아직 안 아파요. 괜찮아요. mà cứ làm. 그런 게 조금 한국에서 그런 의사들이 많아서 되게 웃긴 그런 그 에피소드가 있어요. 네. 아, 베트남에는 그런 게 없군요.
0: ở Việt Nam thì thường cũng sẽ không Mỹ Lệ không nhớ tại vì đi lúc nhỏ mà. Lúc lớn thì
1: không có đi bao giờ.
0: Thì có chứ. Không, răng Mỹ Lệ cũng sâu cũng khá là nhiều đấy.
1: À vậy à?
0: Nên là cũng có đi đến bác sĩ.

0: 아이가 음식을 먹거나 차가운 걸 마실 때 왼쪽 어금니가 아파요 라고 했어요. 이게 좀 긴데 랑 함 맨 짧고 또이 그쵸. 랑 이게 말 그대로 이제 치아인데 어떤 치아를 얘기하는 거죠? 이제 특정적으로 얘기하는 건데 랑 함 이게 어금니라는 뜻입니다. 어금니 맨 짜이 그쵸. 맨 짜이니까 왼쪽입니다. 그쵸. 맨 이게 맨이 뭐냐면 어느 그 위치해 있는지를 표현할 때인데 맨 짜이 왼쪽 어금니가 아파요. 구어 또이 미라우 그쵸. 히 안 로랑 그쵸. 히 무슨 무슨 때 안 먹을 때 근데 뭘 먹을 때죠? 로랑 차가운 거를 먹을 때 여기서 랑 이게 차갑다인데 여기서 이제 로가 옷을 얘기를 하는 거이기도 합니다. 의류에 대해서 얘기를 하는 것도 맞지만 여기서는 무슨 무슨 것 그러니까 차가운 것 그러니까 물체를 표현할 때 얘기하는 겁니다. 노랑 no 그리고 이제 B가 확인해 볼게요. 입을 조금 크게 벌려주세요. 네, 또 김짜네 제가 한번 확인해 보겠습니다. 김짜 확인해 보다 아니면 뭐 진찰을 하다 말 그대로 확인을 하다라는 뜻이고요. 앵하밍 떠라모쭛 네 앵하밍 여기서 하가 뭐냐면 이제 벌리다예요. 그래서 말 그대로 아 이렇게 벌려서 밍 이게 입이죠. 그래서 입을 크게 벌리다 여기서 크게가 어디 있죠? 떠 그쵸? 떠가 크게인데 앵하밍 떠라 그러니까 뒤에 이제 라가 이제 나가다라는 뜻도 있지만 여기서는 뭐 어떻게 좀 해보세요 라는 뉘앙스입니다. 떠라 모쭛 네 입을 조금 크게 벌려주세요 라고 했습니다. 그리고 A가 충치가 심한가 의사선생님 겁이 쏘랑 난 컴백시 겁이 쏘랑 쏘랑 이게 뭐냐면 말 그대로 충치입니다. 충치 난 컴백시 난 이게 심하다 라는 뜻입니다. 그러니까 난 컴 심한가요 맥시 의사선생님 이렇게 얘기했고요. 마지막으로 가벼운 충치예요. 오늘 떼어드릴게요. 미 쏘냐 도이 예, 이게 가볍다라는 뜻이죠. 홈라이 또이세 짬 라이 짱예 홈라이 오늘 또이세 제가 해드릴게요. 짬 이게 뭐냐면 때우다 입니다. 그래서 짬 라이 그러니까 때워드리다 다시 때워드릴게요. 짱예 해드리겠습니다. 이런 식으로 이해를 하면 되겠습니다. 그래서 회화 두 개를 읽어봤는데 하나씩 제가 한국어 내가 베트남어로 읽고 마무리를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
1: 저 또 hỏi hôm nay tôi có thể khám răng được không?
0: 실례합니다. 오늘 치과 진료를 받을 수 있나요?
1: Anh đã đặt lịch trước chưa ạ?
0: 미리 예약을 하셨을까요?
1: Tôi chưa đặt nhưng răng tôi đau quá.
0: 예약은 안 했는데 치아가 너무 아파서요.
1: Vâng, anh điền thông tin vào đây rồi chờ một chút nhé.
0: 네, 여기 인적 사항을 적으시고 잠시만 기다려 주세요. 네, 두 번째 회화입니다.
1: Răng hàm bên trái của tôi bị đau khi ăn đồ lạnh.
0: 음식을 먹거나 차가운 걸 마실 때 왼쪽 어금니가 아파요.
1: Để tôi kiểm tra nhé. Anh há miệng to ra một chút.
0: 확인해 볼게요. 입을 조금 크게 벌려주세요.
1: Có bị sâu răng nặng không bác sĩ?
0: 충치가 심한가요, 의사 선생님?
1: Bị sâu nhẹ thôi. Hôm nay tôi sẽ trám lại cho anh nhé.
0: 가벼운 충치예요. 오늘 떼어드릴게요. 그래서 오늘 치과에서 진료 예약 그리고 이제 통증 설명하는 방법에 대해서 알아봤습니다.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn Nam Tung Hoa và hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, đối với người lao động nước ngoài, đặc biệt là Kechori Kinota, tức là lao động thời vụ tại Hàn Quốc, nơi ở trong thời gian làm việc là một vấn đề rất quan trọng. Sau một ngày làm việc thì người lao động cần có một nơi ở an toàn, có những tiện nghi cơ bản và đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những trường hợp người lao động phải ở những nơi không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc phải trả chi phí chỗ ở quá cao. Vậy pháp luật và quy định hiện hành quy định như thế nào về chỗ ở của Kechori Kinota? Những trường hợp nào được xem là vi phạm? Nếu phát hiện nơi ở không đảm bảo tiêu chuẩn, thì người lao động có thể xin cô, tức là báo cáo vi phạm như thế nào? Thì ngày hôm nay trong chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thật đơn giản về 4 tiêu chuẩn vi phạm chỗ ở của Kechori Kinota. Đầu tiên là không được sử dụng cơ sở lưu trú không phù hợp. Trước hết là về vấn đề loại hình chỗ ở. Những nơi ở như Pinil House, tức là nhà kính hoặc là nhà màng sử dụng trong nông nghiệp, không được xem là chỗ ở phù hợp cho người lao động. Ngoài ra, những container hoặc là chanko, tức là nhà kho, được cải tạo thành nơi ở nhưng không có đầy đủ các cơ sở thiết yếu, cũng có thể bị xem là không đạt tiêu chuẩn. Nói một cách dễ hiểu, người lao động không nên phải

0: phải sinh sống trong những nơi vốn không được thiết kế hoặc không đủ điều kiện để làm nơi ở. Thứ hai, không có đầy đủ các tiện nghi thiết yếu. Tiêu chuẩn thứ hai liên quan đến những tiện nghi cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày. Chỗ ở cũng cần có những cơ sở thiết yếu như là nhà vệ sinh, sawasil tức là phòng tắm hoặc là khu vực tắm rửa, và hệ thống nền nan pang tức là sưởi ấm và làm mát. Ngoài ra, cửa ra vào cũng cần có cha gum chang chi tức là thiết bị khóa cửa để đảm bảo an toàn cho người ở. Nếu nơi ở không có nhà vệ sinh, không có chỗ tắm rửa hoặc không có hệ thống sưởi hoặc làm mát, cửa ra vào không có khóa, thì đây là những vấn đề mà người lao động cần đặc biệt lưu ý. Thứ ba, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Tiêu chuẩn thứ ba là về vấn đề an toàn. Chỗ ở cần đảm bảo có điều kiện cơ bản về thành yol tức là cách nhiệt và hoanh ki tức là thông gió. Nếu nơi ở cách nhiệt kém, không thông thoáng hoặc có điều kiện sinh hoạt không an toàn thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người lao động. Đặc biệt các sopan sisol tức là các thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng cần được trang bị đầy đủ. Ví dụ như so hoa ki là bình chữa cháy. Vì vậy, khi kiểm tra nơi ở thì quý vị cũng nên chú ý xem chỗ ở có bình chữa cháy và các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết hay không. Thứ tư, thu tiền chỗ ở quá cao hoặc tự ý khấu trừ tiền lương. Một vấn đề khác mà người lao động cần đặc biệt quan tâm là xuất xô phì dung, tức là chi phí chỗ ở. Theo tiêu chuẩn được hướng dẫn, nếu chi phí chỗ ở vượt quá 15% thun sang im cung, tức là 15% mức lương thông thường làm căn cứ tính theo quy định, có thể bị xem là vi phạm. Đồng ý bằng văn bản của người lao động thì đây cũng là một vấn đề cần được lưu ý. Vì vậy, nếu quý vị phát hiện tiền lương của mình thường xuyên bị trừ một khoản tiền với lý do chi phí chỗ ở, hãy kiểm tra kỹ xem khoản tiền đó được tính như thế nào và mình có đồng ý bằng văn bản hay không. Thứ năm, nếu phát hiện chỗ ở vi phạm thì chúng ta cần phải làm gì? Nếu quý vị đang là Ketori Kunota và phát hiện nơi ở của mình có một trong những vấn đề trên, thì quý vị trước hết là nên lưu lại những bằng chứng liên quan, ví dụ như hình ảnh hoặc video về nơi ở, các vấn đề về nhà vệ sinh, phòng tắm, hệ thống sưởi và làm mát, cửa khóa, thiết bị phòng cháy chữa cháy hoặc những điều kiện sinh hoạt không đảm bảo. Nếu liên quan đến tiền chỗ ở, quý vị cũng nên giữ lại bảng lương, thông tin khấu trừ tiền lương và những giấy tờ thể hiện chi phí chỗ ở. Sau đó, người lao động có thể thực hiện xin cô báo cáo trường hợp vi phạm theo quy trình được hướng dẫn. Chi tiết về Sinko Charita là thủ tục báo cáo có thể được kiểm tra thông qua poster hướng dẫn của High Courier. Vì vậy, nếu quý vị gặp vấn đề về chỗ ở, hãy kiểm tra thật kỹ những hướng dẫn và thực hiện báo cáo theo đúng quy trình. Thứ sáu, điều người lao động thời vụ cần nhớ. Đó là chỗ ở không chỉ là nơi để quý vị có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc, mà còn là phải đảm bảo về những điều kiện cơ bản về sinh hoạt và an toàn. Nếu quý vị phải sống trong penthouse, container hoặc là nhà kho cải tạo không đạt tiêu chuẩn, nơi ở không có nhà vệ sinh, phòng tắm, hệ thống sưởi và làm mát, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hoặc bị thu tiền chỗ ở quá mức quy định hay tự ý khấu trừ tiền lương mà không có sự đồng ý bằng văn bản, thì quý vị nên kiểm tra lại quyền lợi của mình. Đặc biệt là quý vị đừng ngại lưu lại những bằng chứng và tìm hiểu thủ tục báo cáo khi cần thiết. Hiểu rõ những tiêu chuẩn cơ bản về chỗ ở sẽ giúp cho người lao động nước ngoài bảo vệ tốt hơn những quyền lợi và sự an toàn của chính mình trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc. Và vừa rồi là những thông tin chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục này sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm nay nên, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả những chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
1: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán

0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, không chỉ có những địa điểm du lịch hay là những lễ hội văn hóa, mà Busan và khu vực phía Nam Hàn Quốc còn là nơi quy tụ một cộng đồng người Việt Nam ngày càng đông đảo. Trong đó có rất là nhiều các bạn du học sinh, những nhà nghiên cứu, các chuyên gia và tri thức đang học tập làm việc tại đây. Và làm thế nào để người Việt Nam đang học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc có thể kết nối với nhau, chia sẻ kiến thức và cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác với Hàn Quốc? Thì đó chính là một trong những mục tiêu của VK Connect Deku năm 2026, là diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam Hàn Quốc lần thứ nhất. Diễn đàn được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 vừa rồi tại Đại học Yeonnam Daehakcho thuộc thành phố Daegu, với chủ đề là đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Và ngày hôm đó thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình cũng đã trực tiếp đến tham dự và kết nối cùng với những nhà nghiên cứu, những nghiên cứu sinh tại sự kiện ngày hôm đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với chị Mai Hạnh để cùng tìm hiểu chi tiết hơn về sự kiện đặc biệt này nha. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Và ngày hôm nay thì Mai Hạnh sẽ chia sẻ với mọi người một diễn đàn mà Mai Hạnh nghĩ là rất có ý nghĩa với cộng đồng tri thức Việt Nam tại Hàn Quốc. Trước tiên là chúng ta hãy nói một chút về lý do mà diễn đàn này được tổ chức. Thì ngày 5 tháng 9 vừa rồi là dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 34 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Chính vì vậy cho nên là nhân dịp này Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan đã phối hợp với Trường Đại học Yeonnam để tổ chức một diễn đàn có tên gọi là VK Connect Daegu năm 2026. Với chủ đề là đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Và mục tiêu của diễn đàn là kết nối cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và du học sinh Việt Nam tại khu vực phía Nam của Hàn Quốc. Nhưng mà theo Mai Hạnh thấy thì điều thú vị ở diễn đàn không chỉ dừng lại ở việc là gặp gỡ và trao đổi học thuật, mà ban tổ chức còn hướng tới những cái kết quả cụ thể hơn, chẳng hạn như là những cái nghiên cứu chung hay là các dự án hợp tác kết nối doanh nghiệp, thậm chí là có cả hội thảo về những cơ hội việc làm thực tế nữa.
0: Dạ vâng, nghe như vậy thì có thể hiểu đây không chỉ là nơi để các nhà nghiên cứu trình bày những công trình của mình, mà còn là nơi để kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì quy mô của diễn đàn lần này diễn ra như thế nào chị ạ?
1: Theo như Mai Hạnh thấy thì có quy mô khá là lớn, Mỹ Lệ ạ. Từ thông tin của ban tổ chức thì Mai Hạnh được biết là diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu và tổng số người tham dự thì cũng ghi nhận là hơn 400 người, đặc biệt là có tận hơn 60 báo cáo khoa học được trình bày trong 8 tiểu ban chuyên môn. Các lĩnh vực thì rất là đa dạng, từ nông thôn mới, quản trị và phát triển bền vững đến bán dẫn vật liệu tiên tiến và công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, kết nối số, an ninh mạng, vân vân. Nói chung là chủ đề thì vô cùng là đa dạng. Và có thể thấy là lĩnh vực của diễn đàn lần này rộng và tập trung thì hướng tới những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ trong tương lai.
0: Dạ vâng, nghe con số 400 người tham dự và hơn 60 báo cáo khoa học thì em đã thấy rằng là quy mô diễn đàn khá là lớn rồi ạ. Nhưng mà lần này thì không chỉ tìm hiểu thông tin về sự kiện mà chị Mai Hạnh còn trực tiếp có mặt tại Đại học Yeonnam để đưa tin và thực hiện các cuộc phỏng vấn. Vậy thì chị đã gặp gỡ và phỏng vấn những ai tại diễn đàn lần này ạ?
1: Vâng, vì đã trực tiếp có mặt tại Trường Đại học Yeonnam với tư cách là phóng viên của chương trình Xin chào Việt Nam để đưa tin về sự kiện VK Connect Daegu năm 2026. Mai Hạnh đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều đại biểu, các nhà khoa học và trí thức tham dự diễn đàn. Từ bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan, người khởi xướng diễn đàn, đến các thành viên ban tổ chức, các section chair, các giáo sư, chuyên gia khách mời và đặc biệt là các nhà nghiên cứu trực tiếp trình bày báo cáo khoa học tại 8 tiểu ban chuyên môn. Qua những cuộc trò chuyện này thì Mai Hạnh đã được lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau về mục tiêu của VK Connect, ý nghĩa của việc xây dựng và kết nối mạng lưới tri thức Việt Nam-Hàn Quốc, cũng như là những cơ hội dành cho các nhà nghiên cứu trẻ và du học sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Đặc biệt khi trực tiếp trò chuyện với các đại biểu và những người tham gia trình bày tại diễn đàn thì Mai Hạnh cảm nhận một điều rất là rõ, đó là cộng đồng trí thức Việt Nam tại Hàn Quốc đang ngày càng phát triển với nhiều gương mặt trẻ, năng động và đang nghiên cứu làm việc trong những lĩnh vực vô cùng đa dạng, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, môi trường cho đến kinh tế, quản trị và giao lưu văn hóa, v.v. Mỗi người

0: đều mang đến một câu chuyện, một hướng nghiên cứu và một góc nhìn riêng. Và Mai Hạnh nghĩ rằng những câu chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị và hữu ích đối với quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, Mai Hạnh sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số nội dung từ những cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp tại VK Connect Thế Cù 2026. Mở đầu sẽ là cuộc trò chuyện với bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan, đồng thời là người khởi xướng diễn đàn VK Connect. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Rất là vinh dự được phỏng vấn Tổng lãnh sự Đoàn Phương Lan. Và thưa bà có thể chia sẻ với quý vị thính giả một vài câu hỏi được không ạ? Trước tiên thì bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam Hàn Quốc VK Connect Thế Cù năm 2026 trong việc kết nối cộng đồng tri thức Việt Nam tại Hàn Quốc ạ?
1: Chúng tôi khi mà đưa ra cái ý tưởng là tổ chức cái diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam Hàn Quốc lần thứ nhất tại Thế Cù thì mình nhận thấy rằng là thực ra là rất là nhiều học sinh sinh viên của Việt Nam, nghiên cứu sinh cũng như là các đội ngũ tri thức ở Hàn Quốc nói chung và ở khu vực phía Nam nói riêng thì rất là đông, và mỗi người thì đều là những cái nguồn lực rất là quý. Nhưng tuy nhiên là nếu như họ đứng riêng rẽ thì nó chỉ là một cái điểm sáng nhỏ thôi. Và vì vậy cái mục tiêu của chúng tôi khi thành lập cái diễn đàn này là để có thể kết nối những cái điểm sáng đấy và tạo thành một cái mạng lưới. Cái mạng lưới này sẽ giúp các nghiên cứu sinh, các nhà trí thức không chỉ trao đổi học thuật với nhau mà còn có thể hỗ trợ nhau và cùng kết nối với các cái viện trường nghiên cứu tại Hàn Quốc, và quan trọng hơn nữa là kết nối với các cái doanh nghiệp tại Việt Nam, tại Hàn Quốc để đóng góp cho nền kinh tế nước nhà.
0: Dạ vâng, câu hỏi thứ hai dành cho bà đó là trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển thì theo bà, cộng đồng tri thức và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc có thể đóng góp như thế nào vào sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới ạ?
1: Quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển qua nhiều năm qua và đến nay là hai nước đã có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trước đây thì chúng ta nói đến Hàn Quốc là nói đến nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam cũng như là một cái đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Và trong cái kỷ nguyên phát triển mới thì chúng tôi tin rằng là quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc cũng sẽ dựa vào cái nền tảng của tri thức và khoa học công nghệ. Và đây chính là vai trò của các nhà tri thức của Việt Nam đang ở Hàn Quốc cũng như là các tri thức ở Hàn Quốc trong việc là thúc đẩy cái quan hệ hai nước, đồng thời là có những cái đóng góp thiết thực để kết nối hai nền kinh tế.
0: Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng thì bà kỳ vọng điều gì sẽ tạo ra sau diễn đàn ngày hôm nay, không chỉ là trong ngày 5 tháng 9 này mà còn trong những hoạt động hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc ạ?
1: Thực ra thì ở Hàn Quốc ấy, đội ngũ tri thức đã có một cái mạng lưới đổi mới sáng tạo và hoạt động cũng rất hiệu quả. Vậy thì diễn đàn của chúng tôi kỳ vọng cũng là tạo ra một cái không gian nơi không chỉ những cá nhân mà kể cả các cái tổ chức đã có cùng kết nối với nhau. Và chúng ta sẽ có một cái mạng lưới mà ở đó mà khi chúng ta cần tìm các cái chuyên gia, các cái học giả hoặc các cái nhà nghiên cứu khoa học là chúng ta có thể dễ dàng tìm được. Nhưng quan trọng hơn là những cái sản phẩm nghiên cứu đó có thể mang cái tính ứng dụng rất là cao và có thể đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế. Vậy thì cái kỳ vọng của chúng tôi sau diễn đàn là gì? Thứ nhất là một mạng lưới quan hệ, và điểm thứ hai là cũng là một cái động lực để cho mọi người, các cái chuyên gia tri thức là cũng có được một cái nơi để có thể chia sẻ những cái mong muốn của mình và cũng đi đến một cái những cái hợp tác không chỉ là nghiên cứu thôi mà kể cả những cái hợp tác trong lĩnh vực kinh tế trong thời gian tới.
0: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe về những chia sẻ từ trưởng ban tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa và những kỳ vọng mà diễn đàn hướng tới. Dạ vâng, xin chào anh. Cảm ơn anh vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam của Đài Phát Thanh Tiếng Anh Busan ạ. Trước tiên là anh có thể giới thiệu bản thân của mình và vai trò của mình tại diễn đàn ngày hôm nay, cũng như là giới thiệu ngắn gọn về hội thảo ngày hôm nay và ý tưởng nào đã dẫn đến việc tổ chức diễn đàn ngày hôm nay không ạ?
2: Xin chào quý thính giả. Tôi tên là Trương Nguyễn Tâm Nguyên, hiện nay là giáo sư nghiên cứu tại Trường Đại học Dân Nam, bên khoa hóa. Trước đây thì bên Hội Sinh viên Việt Nam có tổ chức hội thảo khoa học dành cho các tri thức trẻ ở Hàn Quốc, thì chủ yếu là các bạn ở khu vực trên phía Seoul. Thì đối với các bạn ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc thì cũng không có nhiều cơ hội để tham gia những cái buổi trao đổi học thuật nó ý nghĩa như vậy, xuất phát từ cái ý nghĩa là cái mục tiêu là có thể tạo nên một cái sân chơi nghiên cứu khoa học cho các bạn nghiên cứu sinh, đặc biệt là các bạn đam mê khoa học ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc có một cái sân chơi. Do đó Tổng lãnh sự quán quyết định là sẽ tổ chức hội thảo gọi là diễn đàn kết nối tri thức Hàn Việt, và sẽ luân phiên tổ chức

0: ở các thành phố khu vực Đông Nam Hàn Quốc. Thì rất là vinh hạnh khi là trường Đại học Giang Nam tại Daegu được chọn là điểm tổ chức đầu tiên trong cái hành trình mà tổ chức diễn đàn kết nối tri thức Hàn Quốc Việt Nam của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
1: Anh có thể chia sẻ mục tiêu quan trọng nhất mà ban tổ chức muốn đạt được thông qua diễn đàn ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Với một đích ban đầu là tạo nên sân chơi nghiên cứu khoa học cho các bạn đam mê khoa học, và thứ hai là một cái mục đích khác nữa là có thể kết nối những cái nhà khoa

0: cái mục đích khác nữa là có thể thông qua cái diễn đàn kết nối tri thức thì có thể kết nối được những cái doanh nghiệp tại Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như là giữa doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học nó sẽ tiến hành sau này.
1: Dạ vâng ạ, và câu hỏi cuối cùng là vì sao ban tổ chức lại lựa chọn trường Đại học Giáo Nam làm địa điểm tổ chức của diễn đàn ngày hôm nay ạ?
0: Daegu thì được chọn là cái điểm đầu tiên trong cái hành trình mà tổ chức diễn đàn kết nối tri thức của Tổng lãnh sự quán, thì Đại học Giáo Nam rất là vinh hạnh được chọn là điểm đầu tiên. Thứ nhất là trường Đại học Giáo Nam là trường mà có số lượng các bạn học sinh rất là đông. Hiện nay là có khoảng 900 học sinh người Việt Nam đang học tập và công tác tại trường Đại học Giáo Nam. Thứ hai là trường Đại học Giáo Nam là trường cũng có mối quan hệ rất là thân thiết với là những cái hoạt động bên Việt Nam. Do đó là trường Giáo Nam được chọn là trường đầu tiên để tổ chức cái hành trình chuỗi những cái sự kiện về diễn đàn tri thức Hàn Quốc Việt Nam của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
1: Vâng, thưa quý vị, và nhắc đến một diễn đàn khoa học thì chúng ta không thể không nhắc đến những người đóng vai trò kết nối và điều phối các phiên thảo luận, và đó chính là các session chair. Và sau đây thì là cuộc phỏng vấn của Mai Hạnh dành cho các session chair tại VK Connect Thế Cu năm 2026 với một giáo sư thì từ Việt Nam sang và một giáo sư hiện tại đang làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc. Mời quý vị thính giả và các bạn cùng lắng nghe. Trước tiên thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho quý vị thính giả được biết không ạ?
2: Cảm ơn bạn. Mình là Nguyễn Thanh Hải, giảng viên khoa cơ khí trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất là vinh dự được tham dự diễn đàn kết nối Việt Nam Hàn Quốc tại thành phố Daegu, trường Đại học Giang Nam.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh, và anh có thể chia sẻ là ngày hôm nay anh đến với diễn đàn với vai trò gì, và anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mình chuẩn bị cũng như là một chút cái cảm nghĩ của anh khi đã đến ngày hôm nay không ạ?
2: Tôi đến đây với vai trò là session chair, thì phụ trách mảng cơ khí kỹ thuật gia công chính xác. Thì nhận lời mời của ban tổ chức thì tôi đến để thứ nhất là để làm nhiệm vụ session chair, thứ hai là để gặp gỡ, trao đổi với lại các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nghiên cứu sinh cũng như là thạc sĩ. Ngoài ra thì cũng mong muốn kết nối giao lưu với lại những doanh nghiệp cũng như là những giáo sư ở những trường khác.
1: Câu hỏi cuối cùng là sau diễn đàn ngày hôm nay thì anh có kỳ vọng gì về sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như là kỳ vọng gì về những hoạt động tiếp theo của cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Hàn Quốc ạ?
2: Thì may mắn là tối qua tôi có ngồi dùng cơm tối với lại cô Phương Lan, lãnh sự quán Việt Nam tại Busan. Thì qua trao đổi với cô Lan thì tôi cũng thấy ý tưởng cô Lan rất là hay, làm sao để duy trì và phát triển cái diễn đàn này. Đây là diễn đàn đầu tiên, nhưng mà hy vọng là diễn đàn tiếp theo sẽ kết nối được nhiều trường ở Hàn Quốc cũng như là nhiều trường ở Việt Nam, đồng thời là cũng có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tham dự kết nối giao lưu với lại những doanh nghiệp ở thành phố Daegu, Hàn Quốc.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Trước tiên thì anh có thể giới thiệu ngắn gọn về mình và lý do hôm nay anh đến tham dự diễn đàn được không ạ?
3: Xin cảm ơn em và xin cảm ơn chương trình đã mời tham dự buổi phỏng vấn ngắn này. Thì cho anh xin phép tự giới thiệu, anh tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Định. Hiện nay anh là giáo sư nghiên cứu tại trường Đại học Quốc gia Kyungbuk. Và anh thật ra là rất là vinh dự và may mắn hôm nay được nhận được lời mời đến tham gia với tư cách là đồng chủ tịch của phiên họp thứ hai của hội thảo kết nối tri thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cảm nhận của anh thì đây là một cơ hội rất tốt cho các bạn nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu cũng như các cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc được giao lưu, được chia sẻ các cái hướng nghiên cứu trong tương lai và như là AI bán dẫn, công nghệ năng lượng xanh. Đây là một cái cơ hội không chỉ cho mọi người giới thiệu cái nghiên cứu của mình, mà cũng là một cái cơ hội để làm sao mình có thể lan tỏa những cái nghiên cứu của mình đó, kết nối những các nhà nghiên cứu với nhau để có thể phát triển trong tương lai, đóng góp cho sự phát triển của khoa học tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ vừa rồi thì Mai Hạnh tin rằng quý vị sẽ có thể

0: thêm một góc nhìn về hợp tác nghiên cứu và kết nối học thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc đúng không ạ? Còn cuối cùng thì là cuộc phỏng vấn ngắn với những nhân vật trực tiếp tạo nên nội dung khoa học của diễn đàn. Các nhà nghiên cứu đã trình bày báo cáo tại 8 tiểu ban chuyên môn ạ. Và xin mời Mỹ Lệ và quý vị thính giả cùng lắng nghe.
1: Xin chào các bạn, mình là Vũ Nga Linh, hiện tại mình đang học tiến sĩ tại trường Đại học Quốc gia Kyungbuk. Hôm nay rất là vinh dự khi là lần đầu tiên được tham dự diễn đàn VK Connect tổ chức tại trường Giang Nam. Hôm nay mình đến đây để trình bày báo cáo poster về chủ đề liên quan đến mô đun nhiệt điện. Rất vui khi mà được chia sẻ cũng như là học hỏi kinh nghiệm từ các bạn, các chuyên gia của cả Hàn Quốc và Việt Nam.
2: Em xin chào các bạn. Em tên là Phạm Minh Tuấn. Em hiện tại đang apply cho chương trình Master và PhD combined đến từ Đại học Kyungbuk National University. Em đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam. Và hôm nay em rất vinh dự khi được tham gia và có mặt tại Yong Nam University. Và đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với em, bởi vì đây không chỉ là được giới thiệu về nghiên cứu của mình mà còn có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ các giáo sư, các nhà nghiên cứu và sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Và em đặc biệt khá là ấn tượng không khí học thuật cởi mở và những trao đổi rất là hữu ích tại hội thảo. Và em hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm có được từ sự kiện lần này sẽ giúp em phát triển tốt hơn trong quá trình nghiên cứu sắp tới tại Hàn Quốc. Anh xin cảm ơn.
3: Xin chào, em tên là Huy, tên đầy đủ là Lò Tuấn Huy, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Quốc gia Kyungbuk. Hôm nay em đến với diễn đàn VK Connect 2026 với tư cách là presenter để trình bày cái bài báo khoa học của em cho toàn thể mọi người cùng được biết đến. Và em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và tự hào được có mặt ở chương trình này. Ngoài việc báo cáo thì em cũng được mời đến với tư cách là MC của lễ khai mạc và lễ bế mạc của chương trình. Thực ra thì em cũng hơi run, nhưng mà dưới khán đài có sự cổ vũ của mọi người nên là em cũng bớt run hơn hẳn.
4: Em xin chào mọi người ạ. Em tên là Đỗ Cường Tùng và hiện tại em đang là làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Quốc gia Kyungbuk ở Hàn Quốc. Thì em rất vui và vinh dự khi được tham gia cái hội thảo VK Connect lần này tại trường Đại học Giang Nam. Và đối với em thì đây không chỉ là một cơ hội để có thể trình bày được những kết quả nghiên cứu của mình, mà còn là dịp để học hỏi thêm những kiến thức mới từ các chuyên gia và lắng nghe những hướng nghiên cứu mới và giao lưu với các bạn sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên Hàn Quốc và cũng như ở Việt Nam. Và em tin rằng những trải nghiệm và những kết nối có được trong hội thảo này sẽ là một phần rất ý nghĩa trong hành trình và nghiên cứu của mình trong thời gian tới.
5: Dạ vâng, vậy thì còn đối với các bạn du học sinh Việt Nam thì sao chị ạ? Bởi vì em nghĩ rằng là không phải bạn nào cũng đang làm nghiên cứu sinh hay là theo đuổi con đường học thuật ạ.
0: Đúng vậy, và Mai Hạnh nghĩ đây cũng là một phần rất là thiết thực của diễn đàn lần này. Ngoài những báo cáo khoa học ra thì trong diễn đàn còn có một chương trình tọa đàm về định hướng nghề nghiệp trong tương lai dành cho du học sinh tại các khu vực Busan, Daegu, Changwon và các khu vực lân cận. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh nghĩ là từ cái góc nhìn về quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc tới những cái lợi thế dành cho du học sinh Việt Nam hay là những cái cơ hội việc làm trong tương lai thì đây là những cái chia sẻ mà rất là thiết thực dành cho các bạn sinh viên mà ngày hôm đó đến trực tiếp tham gia diễn đàn.
5: Dạ vâng, qua những gì mà chị Mai Hạnh chia sẻ thì có thể thấy rằng tọa đàm VK Connect Daegu năm 2026 thì không chỉ là một sự kiện học thuật mà còn là nơi mà những người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Hàn Quốc có cơ hội để có thể gặp gỡ, chia sẻ những kiến thức và tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong tương lai. Và một lần nữa thì cảm ơn chị Mai Hạnh đã đưa tin đến cho quý vị thính giả về một sự kiện rất là ý nghĩa tại Daegu ngày hôm đó ạ.
0: Vâng, cảm ơn Mỹ Lệ và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và chuyên mục của chúng ta cũng khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào tuần sau nha.
6: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều thông tin bổ ích và lý thú. Thì đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: Hi everyone, I'm Marissa from Indonesia. It's my fourth year living here in Busan as an undergraduate student at Gyeongsang University. Let me first describe what my hometown looks like. Jakarta, Indonesia is surrounded by beautiful oceans, exotic temples, and strong dialects. Does any of this ring a bell? Yes! The descriptions also fit very well with Busan. Seven beaches, attractive temples like Haedong Yeonggungsa, and we can't forget the famous dialect, Busan Saturi. And that's when I knew Busan was going to be my second home. I grew up so much in Busan that I even mentor other students from Indonesia to help them with their Korean and life in Busan. When I teach them Korean, I sometimes see myself using 사투리. Looking back, I remember struggling to understand what my professors were saying because they were using 진 부산 사투리, you know, the real Busan dialect. But I think that's what makes Busan more of my home. Through the dialect, I feel the warm jeong that no other city can mimic. Global City Busan, we are in it together. This campaign is brought to you by BEFM Busan 영어 방송.
2: Youth Radio, youth-friendly city on air, is coming to you.
3: 청년이 직접 만드는 청년 라디오, 청년 친화도시 청취중이 여러분을 찾아갑니다.
2: Tune in to hear the stories created and covered directly by Busan's young people, airing every Wednesday at 11:35 a.m. throughout September.
3: 부산의 청년이 직접 취재하고 만든 청년 이야기. 9월 한 달간 매주 수요일 오전 11시 35분에 만날 수 있습니다.
2: Join our listener event for a chance to win generous prizes. For more details, please visit the BFM website and stay tuned. This program is produced by the Busan Jingu District Office and BFM Busan 영어 방송.
4: The time is now 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Dọn Ngọc Hằng Sông. Đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với những người đang sinh sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn du học sinh, người lao động nước ngoài hay là những người đang chuẩn bị tìm kiếm một công việc phù hợp, việc nâng cao năng lực và bổ sung thêm những kỹ năng cần thiết chắc chắn là một trong những mối quan tâm rất là lớn, có đúng không ạ? Bên cạnh việc chúng ta có bằng cấp chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc, thì những chứng chỉ bổ sung cũng có thể giúp cho chúng ta thể hiện rõ hơn khả năng và sự chủ động của bản thân khi tìm việc. Đặc biệt là đối với các bạn du học sinh hoặc là người nước ngoài đang chuẩn bị xin việc tại Hàn Quốc, thì việc mà có thêm một vài chứng chỉ phù hợp thì không chỉ là giúp cho hồ sơ xin việc trở nên phong phú hơn, mà còn có thể là một điểm cộng khi chúng ta giới thiệu năng lực của mình với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng để có được một chứng chỉ thì chúng ta phải đăng ký lớp học, dành nhiều thời gian đến trung tâm và phải trả một khoản học phí không nhỏ. Nhưng quý vị có biết rằng tại Hàn Quốc hiện nay cũng có những chương trình cho phép chúng ta học và thi chứng chỉ trực tuyến, thậm chí là những khóa học hoàn toàn miễn phí. Vậy nếu có thể học ngay tại nhà, chủ động sắp xếp thời gian và hoàn thành một khóa học online để bổ sung thêm những chứng chỉ vào hồ sơ xin việc thì sẽ thuận lợi biết bao, có đúng không ạ? Và ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị một thông tin khá hữu ích dành cho những ai đang mong muốn học thêm một chứng chỉ mới, đặc biệt là các bạn du học sinh, người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc và có những người đang chuẩn bị tìm kiếm việc làm. Đó là cách để chúng ta có thể tìm hiểu và đăng ký các khóa học, chứng chỉ online miễn phí thông qua website Hankuk Jagyeokjeung Hopwae. Nếu quý vị đang muốn làm cho CV của mình trở nên phong phú hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau ca khúc đầu tiên này nhé.

phúc để tháng năm kia quay lưng giã từ. Nhưng càng cố lại càng đau đớn khiến vết thương

0: Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang chuẩn bị tìm việc hoặc là muốn làm mới CV, ngoài bằng cấp và kinh nghiệm thì việc mà bổ sung thêm những chứng chỉ phù hợp cũng có thể giúp cho hồ sơ trở nên phong phú hơn. Đặc biệt là với hình thức học online, quý vị có thể chủ động học tại nhà, phù hợp với những người đang đi làm, sinh viên hoặc là du học sinh bận rộn. Một địa chỉ mà quý vị có thể tham khảo là Hankook Jakarta Học Thuê. Trên trang web này thì có nhiều khóa học và chứng chỉ trực tuyến thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó có những khóa học được cung cấp miễn phí. Cách sử dụng trang web khá là đơn giản. Đầu tiên là quý vị hãy mở trình duyệt Internet trên điện thoại hoặc là máy tính và tìm kiếm từ khóa Hankook Jakarta Học Thuê. Sau khi tìm kiếm thì quý vị hãy truy cập vào website chính thức của trang web. Khi vào trang chủ thì quý vị sẽ nhìn thấy nhiều mục khác nhau như Sukan Sinchon là đăng ký khóa học và Jakarta Parikup Sinchon tức là đăng ký cấp chứng chỉ. Ngoài ra còn có mục tìm kiếm các khóa học chứng chỉ. Bước đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu xem có những khóa học nào phù hợp với bản thân mình. Quý vị có thể chọn mục Jakarta Khóa Chọn Công Sách tức là tìm kiếm khóa học chứng chỉ. Tại đây thì sẽ có rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau để quý vị có thể lựa chọn, chẳng hạn như là khóa học liên quan đến bệnh viện, tâm lý, người cao tuổi, trẻ em, giảng dạy, IT, cà phê, thủ công và rất là nhiều các lĩnh vực khác. Vì vậy mà thay vì đăng ký một cách ngẫu nhiên, quý vị nên suy nghĩ trước khi xem mình muốn bổ sung kỹ năng gì hoặc là muốn phát triển theo lĩnh vực nào. Sau khi chọn được khóa học mà mình quan tâm thì quý vị hãy kiểm tra thật kỹ thông tin về khóa học. Ở bước này thì chúng ta nên chú ý đến tên của chứng chỉ, nội dung đào tạo, hình thức học và các điều kiện liên quan đến việc thi cũng như là cấp chứng chỉ. Đặc biệt là quý vị hãy nhớ rằng, Muro Sukan tức là học miễn phí, không nhất thiết có nghĩa là tất cả các bước liên quan đến việc cấp chứng chỉ đều không phát sinh chi phí. Vì vậy mà trước khi đăng ký, thì quý vị hãy kiểm tra thông tin về Jakarta Parikup Pyeong, tức là chi phí cấp chứng chỉ nếu quý vị có nhu cầu nhận chứng chỉ chính thức. Như vậy là chỉ một vài bước đơn giản thì chúng ta có thể tìm kiếm một khóa học, đăng ký học online và bổ sung thêm những kiến thức cũng như là những chứng chỉ phù hợp với định hướng của bản thân. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia, và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị luôn cảm thấy thật gần gũi và gắn kết với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Theo thành phố Busan, trong 7 tháng đầu năm nay, Busan đã đón gần 2,93 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 73% mục tiêu 4 triệu lượt khách trong cả năm. Đặc biệt, riêng tháng 7, Busan đón hơn 507.000 lượt khách quốc tế, tiếp tục lập kỷ lục mới. Với tốc độ hiện nay, thành phố dự kiến đã vượt mốc 3 triệu lượt khách trong tháng 8, sớm hơn khoảng 2 tháng so với năm ngoái. Một yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng này là sân bay quốc tế Kim Hê. Đáng chú ý, khoảng 98% khách nước ngoài nhập cảnh qua sân bay này vẫn ở lại Busan hoặc các khu vực lân cận thay vì di chuyển lên khu vực thủ đô. Không chỉ lượng khách tăng, chi tiêu của khách nước ngoài tại Busan cũng tăng hơn 50%, trong đó chi tiêu cho du lịch y tế tăng hơn gấp đôi. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Một dự án hợp tác việc làm mới giữa Busan, Ulsan, Kyong Sanamto vừa chính thức được khởi động với tên gọi Bu Ul Kyong Khoan Yok Yum Project, là dự án kết nối liên vùng giữa Busan, Ulsan và Kyong Sanamto. Dự án được triển khai trong 4 năm với tổng kinh phí 12,5 tỷ won trong năm nay, tập trung vào 3 lĩnh vực kết nối nhân tài Inche Yum, kết nối định cư Chongchu Yum và kết nối tương lai Mire Yum. Trong đó, dự án sẽ hỗ trợ thu hút nhân tài trẻ đến làm việc tại các doanh nghiệp ở khu vực Busan, Ulsan và Kyong Sanamto, hỗ trợ người lao động đi làm giữa các thành phố và tỉnh trong khu vực, đồng thời đào tạo nhân lực chuyên môn phục vụ cho quá trình AI toàn hoàn, IS, chuyển đổi sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đại hội Thể thao Công dân Busan lần thứ 37 đã chính thức tổ chức trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 9 tại nhà thi đấu trong nhà Sanchik Busan, Busan Sanchik Sinne Chayukwan và một số địa điểm khác. Đây là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn nhất Busan, dự kiến thu hút khoảng 20.000 người dân và câu lạc bộ thể thao phong trào tham gia. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như lễ khai mạc, chương trình đêm trước lễ hội, các cuộc thi thuộc 15 môn thể thao phong trào và nhiều hoạt động để người dân trực tiếp tham gia. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Lễ hội Thư viện Ngoài Trời Ánh Trăng lần thứ 2 Chê Y Huê Thái Bích Gia Huê Thổ Sao Hoàn Trúc Chê đã được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 tại Công viên Hòa Bình Phyon Hoa Cung Quân với chủ đề Thư viện nơi ánh trăng dừng lại, đêm mở ra những câu chuyện. Thái Bích Chi Mọ Mù Ninh Thổ Sao Hoàn Iyakika Yò Li Ninh Phạm. Lễ hội có tổng cộng 29 chương trình tại 6 khu vực, bao gồm khu truyện cổ tích, sân khấu, vui chơi, gian hàng, đọc sách và giả ngoại. Đặc biệt năm nay lần đầu tiên có khu truyện cổ tích Thùng Hoa Chôn, nơi khách tham quan có thể chụp ảnh cùng với các nhân vật và tham gia những hoạt động trải nghiệm. Ngày 11 tháng 9 có chương trình âm nhạc kết hợp trò chuyện với ca sĩ kiêm nhà văn Hadim. Còn ngày 12 tháng 9 là buổi nói chuyện của các nhà văn kiêm nhà khoa học não bộ Thang Tung Son. Ban tổ chức cũng chuẩn bị hơn 2.000 cuốn sách và cho thuê bộ dụng cụ đọc sách ánh trăng Thalapik Pukitu gồm đèn đọc sách và thảm trải. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan. Trung tâm phụ nữ Busan, Busan Si Do Song Hê Hoàn đang tuyển học viên cho khóa đào tạo thứ tư năm 2026 với khoảng 1.600 suất học thuộc 88 môn trong 9 lĩnh vực. Các lĩnh vực khá đa dạng từ làm đẹp, nấu ăn, cà phê, làm bánh, may mặc cho đến ngoại ngữ và máy tính. Đặc biệt có cả lớp học chứng chỉ kỹ năng nấu ăn, Chori Kininsa và Miyunsa chứng chỉ nghề làm đẹp, có thể hỗ trợ cho việc tìm việc hoặc khởi nghiệp. Đối với người đi làm, trung tâm cũng có các lớp buổi tối và cuối tuần như barista cấp 1, 2, nấu ăn hộp cơm, làm bánh tại nhà, may quần áo và hội thoại tiếng Anh. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 12 và người từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký. Việc đăng ký được thực hiện theo từng đợt và theo nguyên tắc đăng ký trước được ưu tiên trước trên website của Busan Si Do Song Hê Hoàn. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này. Không ai khác đó chính là Nam Đông Hoa.
1: Hello, Nam Đông Hoa đã quay trở lại. À, còn một tuần nữa nha, là mình đi Việt Nam.
0: Ôi, chị biết là ước được như Đông Hoa thôi quý vị ạ.
1: Đi Việt Nam ấy, mình nghĩ là mỗi lần nói là cháy국수를 제일 먼저 먹고 싶습니다.
0: 네. Mỹ Lệ cũng thích cháy국수 đấy, là phở đúng không?
1: Thích phở gì nhỉ? Phở bò viên. Phở bò viên á?
0: Phở bò viên.
1: Người Hàn thì không biết phở bò viên nhiều đâu, chỉ biết là phở bò thôi. Yeah. Phở bò viên, phở có phở bò mà viên luôn đúng không? Hay là viên mà là phở bò hả?
0: Viên mà là bò hả? Đúng rồi, cái viên nó được làm từ thịt bò.
1: Nhưng mà không chỉ viên thôi mà có thịt.
0: Có cả bò, cả thịt bò nữa.
1: Đấy. Kinh cả cứ cái bài sợ, xin chào. Phở gà thì chân chán mồm cái sợ. Phở gà thì. Nhưng mà mình cũng nói về cái này tuần trước nhá. Và một điều nữa ấy, là 지금 이제 부산. Không biết chỉ ở khác thì như thế nào, nhưng mà đặc biệt ở Busan ấy thì buổi trưa thì cũng không có nóng nhiều đâu. Là sao chắc sonsonada. Sonsonada tiếng Việt nghĩa là gì nhỉ? Là không có nóng nhiều nè, không có mát ở giữa.
0: Tức là
1: vừa
0: mát mà tức là một mức độ nào đó vừa phải.
1: Đúng rồi. Nếu mà nói về độ hả?
0: Nhiệt độ.
1: Nói về nhiệt độ thì là chắc là khoảng giữa 25 đến 26. Cứ cái tắc sonsonada. Ê kỳ chuẩn. Kỳ chuẩn nhiều. Buổi sáng sớm hay là buổi tối thì hơi lạnh một tí.
0: Hơi lạnh nha.
1: Xuống đến 19 độ nhá.
0: Thật sự.
1: Chính chào thầy bác. Kể서 아마 mình nghĩ ở Hà Nội ấy, mùa đông ở Hà Nội thì biết xuống đến bao nhiêu không?
0: Mùa đông ở Hà Nội thì mình lại nghĩ tầm khoảng 10 độ, 15 độ.
1: Vậy đúng không? À, 그랬던 것 같아요. 예. 그 딱 그 정도는 이제는 아니고요. 한 19도까지 지금은 내려가고 있습니다. 자, 그래서 이제는 뭐 계속 해야죠. 네, 공부하러 왔으니까 공부해야죠, 그렇죠? 이번에는 완전히 조금 색다른 주제를 가져와 봤습니다. 짝란 이응의 세계 쪼나이냐? 어디냐면요. 치과. 치과, 치과. 치과 tiếng Việt là gì?
0: 치과 tức là một nha khoa.
1: Nha khoa.
0: Nha khoa. Nơi khám răng đấy.
1: Nơi khám răng. Khi mình hồi nhỏ ấy, 여기 많이 갔었어요. 치과.
0: Vậy là răng không tốt.
1: Răng không tốt. Là ăn kẹo nhiều nè, không có đánh răng buổi tối nè.
0: Xong răng.
1: Nhưng mà may là trước khi 그 새로운 이빨 나기 전에 그때 그래서 다행이에요.
0: 그러면 다행이에요.
1: 잘라 많이. 그때 그 치과 가면은 꽤 소리 있잖아요. 이 소리 제일 싫어요. 진짜로. Nhưng mà lệ thì có đi nha khoa hả?
0: Có, tất nhiên là có rồi.
1: Nhưng mà không có nhiều đúng không?
0: Cũng có đấy chứ.
1: À vậy, nhưng mà răng đẹp mà.
0: Tức là hồi nhỏ thì cũng bị hay bị sâu răng đấy. Nên là cũng hay cũng sợ lắm, gọi là sợ gặp bác sĩ.
1: 맞아요, 맞아요.
0: Tại vì khám răng rất là đau. Không thể chịu nổi.
1: Nhưng mà không biết ở Việt Nam thì như thế nào nhá, nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì bác sĩ hả? Bộ đau hả chứ? Nói là bác sĩ hả?
0: Nha sĩ.
1: Nha sĩ. Khi nha sĩ ấy, luôn luôn nói là trước khi bắt đầu ấy, nếu mà đau thì giơ tay lên. Ở Việt Nam cũng có như vậy không? Không có à? Ở Hàn Quốc thì nói như vậy.
0: Nhưng mà chắc cũng có, tại vì lúc đó mình đâu có nói được.
1: Không có nói được mà.
0: Phải cử động tay thôi.
1: Đúng rồi. Ở Hàn Quốc ấy thì quên mất rồi. Bác sĩ, nha sĩ hả?
0: Nha sĩ.
1: Nha sĩ ở trước khi bắt đầu luôn luôn nói là nếu mà đau thì giơ tay lên. Nhưng mà mình có giơ tay lên nhiều nhá, nhưng mà không có dừng. Thì kéo.
0: Tức là giơ tay lên nhưng mà không
1: nếu mà giơ tay lên ấy thì nói là chưa đau đâu. Chưa đâu. 아직 안 아파요. 괜찮아요. 막 그래요. 그런 게 조금 한국에서 그런 의사들이 많아서 되게 웃긴 그런 그 에피소드가 있어요. 네. 아, 베트남에는 그런 게 없군요.
0: Ở Việt Nam thì thường cũng sẽ không, Mỹ Lệ không nhớ tại vì đi lúc nhỏ mà. Lúc lớn thì
1: không có đi bao giờ.
0: Thì có chứ. Không, răng Mỹ Lệ cũng sâu cũng khá là nhiều đấy.
1: À vậy à?
0: Nên là cũng có đi đến bác sĩ để khám răng rồi.
1: Vậy à? 저는 그 sau khi nhổ răng hả? Nhổ răng xong thì chưa bao giờ đi.
0: Ủa răng tốt vậy á? Wow, răng tốt đều luôn.
1: 아직 안 가봤어요. 아직 안 가봤는데. 가면 안 됩니다. 그 이빨 관리 잘해야 돼요. 이빨 중요하니까. 자, 그래서 이번에도 회화를 두 개를 가져와 봤는데 첫 번째 회화부터 읽어보도록 할게요. 자, A입니다. 실례합니다. 오늘 치과 진료를 받을 수 있나요?
0: 미리 예약은 하셨나요?
1: 예약은 안 했는데 치아가 너무 아파서요.
0: 네, 여기 인적 상황은 적으시고 잠시만 기다려주세요.
1: 아, 그쵸. 나의 왜 나오에 이거는 우리가 대비할 수가 없어요. Đúng không? Ở đây thì nói là có yeak chưa? Yeak nghĩa là có đặt chưa? Nhưng mà bộ 음식점 갈 때나 이런 데는 예약이라는 걸 많이 하지만 nhưng mà mình nghĩ là khi đau ấy, 이거는 거의 예약을 하는 경우는 많이 없는 것 같아요. Tại vì khi đau thì phải đi ngay mà. 그런 경우가 많잖아요.
0: Tức là mình sẽ không biết khi nào mình đau.
1: 맞아요.
0: Nên là đau thì ngay lập tức tới bác sĩ liền.
1: 맞아요. 그런 경우가 많잖아요. 네. 전 병원 예약해본 기억은 많이 없는 것 같아요.
0: 미래 꼭 nghĩ phải.
1: 라 멘티 라 người 조금 아프면 thì mình chịu.
0: 아 조금만.
1: 조금 아프면 그냥 병원 가면 무서우니까.
0: 맞아요, 맞아요.
1: 가면 무서우니까. 근데 진짜 아프다. 그럼 그때 가거든요. 그러니까 예약이란 걸 잘 못하는 것 같습니다. 그래서 아무튼 이제 회화로 돌아와서 첫 번째 회화를 이제 해석을 조금 해볼 텐데 이 첫 번째 회화는 진짜 많이 쓸 거예요. 많이 쓸 거기 때문에 알아놓으시면 좋습니다. 자, 먼저 A가 뭐라고 했냐면 실례합니다. 오늘 치과 진료를 받을 수 있나요? 라고 했어요. 자, 도이하이. 실례합니다. 뭐 좀 물어보겠습니다. 홈라이 오늘 또올 것에 뭐 혹시 제가 가능할까요? 것에 이게 가능하다. 혹시 가능할까요? 이런 뉘앙스인데 함랑 르홈 그쵸. 함 이게 뭐냐면 진료. 그쵸. 진료를 보다라는 건데 무엇에 대해서 진료를 보죠? 아, 뭐죠? 이거 모르면 안 됩니다. 대답하셔야 돼요. 랑, 그쵸. 치아입니다. 치아. 햄랑 르홈. 실례합니다. 오늘 치과 진료를 받을 수 있나요? 라고 했어요. 그러니까 치아에 문제가 있어서 갔다라는 거죠. 이제 B가 뭐라고 했냐면 미리 예약을 하셨을까요? 라고 했어요. 그렇죠. 나 이게 뭐냐면 이미 했습니까? 뭐 이미 이루어진 사안에 대해서 얘기했을 때 나 과거형인데 무엇에 대한 과거형이죠? 이게 뭐냐면 미리 예약을 해놓다. 근데 무엇에 대한 예약이죠? 일정. 이게 일정이거든요. 그래서 미리 예약을 하셨나요? 라고 물어봤습니다. 그래서 A가 예약은 안 했는데 치아가 너무 아파서요. 또 예약은 안 했는데 이게 아직이라는 뜻이죠. 그러니까 뭘 아직 안 했다라는 거죠. 예약이죠. 그렇죠? 하지만 치아 또이 제 치아가 너무 아파요. 이게 아프다라는 거죠. 이거는 매우 이렇게 얘기를 해서 예약은 안 했는데 치아가 너무 아파요 라고 했습니다. 그 마지막으로 B가 네 여기 인적사항을 적으시고 잠시만 기다려주세요 라고 했어요. Vâng, anh điền thông tin vào đây rồi chờ một chút nhé 라고 했습니다. Vâng, 네 anh điền thông tin vào đây 이게 뭐냐면 여기 안에 이제 채워 넣다 뭐 적다 이런 뜻이거든요. 무엇을 적는다고 했죠? 통띠인 이게 정보예요. 정보 앵리엔 통띠인 이 여기서 말하는 정보가 이제 뭐 통띠인이 정보라는 뜻도 있지만 여기서는 인적사항이라는 얘기를 가지고 있습니다. 와우레이 와우레이 여기 안에 그렇죠. 와우가 안에 라는 뜻인데 레이가 여기 그래서 여기 안에 라는 뜻이죠. 로이 저 뭐 쭈냐 여기서 로이가 뭐냐면 그러고 나서 저 뭐 쭈냐 저 기다리다. 근데 얼마나 기다려야 된다고 했죠? 뭐 조금만 기다려주세요 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 첫 번째 회화는 이렇고요. 이어서 두 번째 회화로 넘어가겠습니다. 자 A가 이렇게 얘기합니다. 음식을 먹거나 차가운 걸 마실 때 왼쪽 어금니가 아파요.
0: 네 확인해볼게요. 입은 조금 크게 벌려주세요.
1: 충치가 심한가요, 의사 선생님?
0: 네, 가벼운 충치예요. 오늘 떼워드릴게요.
1: 네네. 자, 이제 첫 번째 회화에서는 예약을 했다고 하면은 두 번째 회화는 말 그대로 이제 진료를 받는 단계잖아요. 의사 선생님이랑 얘기를 하는 건데 먼저 A가 음식을 먹거나 차가운 걸 마실 때 왼쪽 어금니가 아파요 라고 했어요. 이게 좀 긴데 랑 함 벤 짜고 또이 그쵸? 랑 이게 말 그대로 이제 치아인데 어떤 치아를 얘기하는 거죠? 이제 특정적으로 얘기하는 건데 랑 함 이게 어금니라는 뜻입니다. 어금니 맨 짜이 그쵸? 맨 짜이니까 왼쪽입니다. 그쵸? 맨 이게 맨이 뭐냐면 어느 그 위치해 있는지를 표현할 때인데 맨 짜이 왼쪽 어금니가 아파요. 고 또이 미라우 그쵸? 히 안 로 랑 그쵸? 히 무슨 무슨 때 안 먹을 때 근데 뭘 먹을 때죠? 로랑 차가운 거를 먹을 때 여기서 랑 이게 차갑다인데 여기서 이제 로가 옷을 얘기를 하는 거이기도 합니다. 의류에 대해서 얘기를 하는 것도 맞지만 여기서는 무슨 무슨 것 그러니까 차가운 것 그러니까 물체를 표현할 때 얘기하는 겁니다. 로랑 그리고 이제 B가 확인해 볼게요. 입을 조금 크게 벌려주세요. 네 또 김짜냐 제가 한번 확인해 보겠습니다. 김짜 확인해 보다 아니면 뭐 진찰을 하다 말 그대로 확인을 하다라는 뜻이고요. 앙 하밍 떠라 모쭛 네 앙 하밍 여기서 하가 뭐냐면 이제 벌리다예요. 그래서 말 그대로 이렇게 벌려서 밍 이게 입이죠. 그래서 입을 크게 벌리다 여기서 크게가 어디 있죠? 떠 그쵸? 떠가 크게인데 앙 하밍 떠라 그러니까 뒤에 이제 라가 이제 나가다라는 뜻도 있지만 여기서는 뭐 어떻게 좀 해보세요 라는 뉘앙스입니다. 떠라 모쭛 네 입을 조금 크게 벌려주세요 라고 했습니다. 그리고 A가 충치가 심한가 의사 선생님? 겁이 쏘랑 난 컴백시 겁이 쏘랑 쏘랑 이게 뭐냐면 말 그대로 충치입니다. 충치 난 컴백시 난 이게 심하다 라는 뜻입니다. 그러니까 난 컴 심한가요? 맥시 의사 선생님 이렇게 얘기했고요. 마지막으로 가벼운 충치예요. 오늘 떼어드릴게요. 미소녜 도이 녜 이게 가볍다라는 뜻이죠. 홈라이 도이세 짬라이 짱녜 홈라이 오늘 도이세 제가 해드릴게요. 잠 이게 뭐냐면 때우다입니다. 그래서 잠 라이 그러니까 때워드리다 다시 때워드릴게요. 짱예 해드리겠습니다. 이런 식으로 이해를 하면 되겠습니다. 그래서 회화 두 개를 읽어봤는데 하나씩 제가 한국어 내가 베트남어로 읽고 마무리를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다.
0: 저 tôi hỏi hôm nay tôi có thể khám răng được không?
1: 실례합니다. 오늘 치과 진료를 받을 수 있나요?
0: Anh đã đặt lịch trước chưa ạ?
1: 미리 예약을 하셨을까요?
0: Tôi chưa đặt nhưng răng tôi đau quá.
1: 예약은 안 했는데 치아가 너무 아파서요.
0: Vâng, anh điền thông tin vào đây rồi chờ một chút nhé.
1: 네, 여기 인적 사항을 적으시고 잠시만 기다려 주세요. 네, 두 번째 회화입니다.
0: Răng hàm bên trái của tôi bị đau khi ăn đồ lạnh.
1: 음식을 먹거나 차가운 걸 마실 때 왼쪽 어금니가 아파요.
0: Để tôi kiểm tra nhé. Anh há miệng to ra một chút.
1: 확인해 볼게요. 입을 조금 크게 벌려 주세요.
0: Có bị sâu răng nặng không bác sĩ?
1: 충치가 심한가요, 의사 선생님?
0: Bị sâu nhẹ thôi. Hôm nay tôi sẽ trám lại cho anh nhé.
1: 가벼운 충치예요. 오늘 떼어 드릴게요. 그래서 오늘 치과에서 진료 예약 그리고 이제 통증 설명하는 방법에 대해서 알아봤습니다.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn Nam Tung Hoa và hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
1: Bye bye.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, đối với người lao động nước ngoài, đặc biệt là Kechori Kinota, tức là lao động thời vụ tại Hàn Quốc, nơi ở trong thời gian làm việc là một vấn đề rất quan trọng. Sau một ngày làm việc thì người lao động cần có một nơi ở an toàn, có những tiện nghi cơ bản và đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những trường hợp người lao động phải ở những nơi không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc phải trả chi phí chỗ ở quá cao. Vậy pháp luật và quy định hiện hành quy định như thế nào về chỗ ở của Kechori Kinota? Những trường hợp nào được xem là vi phạm? Nếu phát hiện nơi ở không đảm bảo tiêu chuẩn thì người lao động có thể xin cô, tức là báo cáo vi phạm như thế nào? Thì ngày hôm nay trong chuyên mục Góc nhỏ sẽ chia, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thật đơn giản về 4 tiêu chuẩn vi phạm chỗ ở của Kechori Kinota. Đầu tiên là không được sử dụng cơ sở lưu trú không phù hợp. Trước hết là về vấn đề loại hình chỗ ở. Những nơi ở như Pinil House, tức là nhà kính hoặc là nhà màn sử dụng trong nông nghiệp, không được xem là chỗ ở phù hợp cho người lao động. Ngoài ra, những container hoặc là chanko, tức là nhà kho, được cải tạo thành nơi ở nhưng không có đầy đủ các cơ sở thiết yếu cũng có thể bị xem là không đạt tiêu chuẩn. Nói một cách dễ hiểu, người lao động không nên phải sinh sống trong những nơi vốn không được thiết kế hoặc không đủ điều kiện để làm nơi ở. Thứ hai, không có đầy đủ các tiện nghi thiết yếu. Tiêu chuẩn thứ hai liên quan đến những tiện nghi cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày. Chỗ ở cũng cần có những cơ sở thiết yếu như là nhà vệ sinh, shower, tức là phòng tắm hoặc là khu vực tắm rửa, và hệ thống nền nan phăng, tức là sưởi ấm và làm mát. Ngoài ra, cửa ra vào cũng cần có chà gum chàng chi, tức là thiết bị khóa cửa để đảm bảo an toàn cho người ở. Nếu nơi ở không có nhà vệ sinh, không có chỗ tắm rửa hoặc không có hệ thống sưởi hoặc làm mát, cửa ra vào không có khóa, thì đây là những vấn đề mà người lao động cần đặc biệt lưu ý. Thứ ba, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Tiêu chuẩn thứ ba là về vấn đề an toàn. Chỗ ở cần đảm bảo có điều kiện cơ bản về thành yol, tức là cách nhiệt, và hoanh ki, tức là thông gió. Nếu nơi ở cách nhiệt kém, không thông thoáng hoặc có điều kiện sinh hoạt không an toàn, thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người lao động. Đặc biệt, các sopan sisol, tức là các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cũng cần được trang bị đầy đủ. Ví dụ như xô hoa ki là bình chữa cháy. Vì vậy, khi kiểm tra nơi ở thì quý vị cũng nên chú ý xem chỗ ở có bình chữa cháy và các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết hay không. Thứ tư, thu tiền chỗ ở quá cao hoặc tự ý khấu trừ tiền lương. Một vấn đề khác mà người lao động cần đặc biệt quan tâm là xuất xô phì dung, tức là chi phí chỗ ở. Theo tiêu chuẩn được hướng dẫn, nếu chi phí chỗ ở vượt quá 15% thun sang im cum, tức là 15% mức lương thông thường làm căn cứ tính theo quy định, có thể bị xem là vi phạm. Đồng ý bằng văn bản của người lao động thì đây cũng là một vấn đề cần được lưu ý. Vì vậy, nếu quý vị phát hiện tiền lương của mình thường xuyên bị trừ một khoản tiền với lý do chi phí chỗ ở, hãy kiểm tra kỹ xem khoản tiền đó được tính như thế nào và mình có đồng ý bằng văn bản hay không. Thứ năm, nếu phát hiện chỗ ở vi phạm thì chúng ta cần phải làm gì? Nếu quý vị đang là Kechori Kinota và phát hiện nơi ở của mình có một trong những vấn đề trên, thì quý vị trước hết là nên lưu lại những bằng chứng liên quan, ví dụ như hình ảnh hoặc video về nơi ở, các vấn đề về nhà vệ sinh, phòng tắm, hệ thống sưởi và làm mát, cửa khóa, thiết bị phòng cháy chữa cháy hoặc những điều kiện sinh hoạt không đảm bảo. Nếu liên quan đến tiền chỗ ở, quý vị cũng nên giữ lại bảng lương, thông tin khấu trừ tiền lương và những giấy tờ thể hiện chi phí chỗ ở. Sau đó, người lao động có thể thực hiện SYNCO, báo cáo trường hợp vi phạm theo quy trình được hướng dẫn. Chi tiết về SYNCO Charita là thủ tục báo cáo có thể được kiểm tra thông qua poster hướng dẫn của High Courier. Vì vậy, nếu quý vị gặp vấn đề về chỗ ở, hãy kiểm tra thật kỹ những hướng dẫn và thực hiện báo cáo theo đúng quy trình. Thứ sáu, điều người lao động thời vụ cần nhớ. Đó là chỗ ở không chỉ là nơi để quý vị có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc, mà còn là phải đảm bảo về

0: những điều kiện cơ bản về sinh hoạt và an toàn. Nếu quý vị phải sống trong penal house, container hoặc là nhà kho cải tạo không đạt tiêu chuẩn, nơi ở không có nhà vệ sinh, phòng tắm, hệ thống sưởi và làm mát, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, hoặc bị thu tiền chỗ ở quá mức quy định, hay tự ý khấu trừ tiền lương mà không có sự đồng ý bằng văn bản, thì quý vị nên kiểm tra lại quyền lợi của mình. Đặc biệt là quý vị đừng ngại lưu lại những bằng chứng và tìm hiểu thủ tục báo cáo khi cần thiết. Hiểu rõ những tiêu chuẩn cơ bản về chỗ ở sẽ giúp cho người lao động nước ngoài bảo vệ tốt hơn những quyền lợi và sự an toàn của chính mình trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc. Và vừa rồi là những thông tin chia sẻ trong chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục này sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, không chỉ có những địa điểm du lịch hay là những lễ hội văn hóa, mà Busan và khu vực phía Nam Hàn Quốc còn là nơi quy tụ một cộng đồng người Việt Nam ngày càng đông đảo. Trong đó có rất là nhiều các bạn du học sinh, những nhà nghiên cứu, các chuyên gia và tri thức đang học tập làm việc tại đây. Và làm thế nào để người Việt Nam đang học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc có thể kết nối với nhau, chia sẻ kiến thức và cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác với Hàn Quốc? Thì đó chính là một trong những mục tiêu của VK Connect Daegu năm 2026, là diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam Hàn Quốc lần thứ nhất. Diễn đàn được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 vừa rồi tại Đại học Yeonnam Daehakcho thuộc thành phố Daegu, với chủ đề là đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Và ngày hôm đó thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình cũng đã trực tiếp đến tham dự và kết nối cùng với những nhà nghiên cứu, những nghiên cứu sinh tại sự kiện ngày hôm đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với chị Mai Hạnh để cùng tìm hiểu chi tiết hơn về sự kiện đặc biệt này nha. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Và ngày hôm nay thì Mai Hạnh sẽ chia sẻ với mọi người một diễn đàn mà Mai Hạnh nghĩ là rất có ý nghĩa với cộng đồng tri thức Việt Nam tại Hàn Quốc. Trước tiên là chúng ta hãy nói một chút về lý do mà diễn đàn này được tổ chức. Thì ngày 5 tháng 9 vừa rồi là dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 34 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Chính vì vậy cho nên là nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan đã phối hợp với Trường Đại học Yeongnam để tổ chức một diễn đàn có tên gọi là VK Connect Daegu năm 2026. Với chủ đề là đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Và mục tiêu của diễn đàn là kết nối cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và du học sinh Việt Nam tại khu vực phía Nam của Hàn Quốc. Nhưng mà theo Mai Hạnh thấy thì điều thú vị ở diễn đàn không chỉ dừng lại ở việc là gặp gỡ và trao đổi học thuật, mà ban tổ chức còn hướng tới những cái kết quả cụ thể hơn, chẳng hạn như là những cái nghiên cứu chung hay là các dự án hợp tác kết nối doanh nghiệp, thậm chí là có cả hội thảo về những cơ hội việc làm thực tế nữa.
0: Dạ vâng, nghe như vậy thì có thể hiểu đây không chỉ là nơi để các nhà nghiên cứu trình bày những công trình của mình, mà còn là nơi để kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì quy mô của diễn đàn lần này diễn ra như thế nào chị ạ?
1: Theo như Mai Hạnh thấy thì có quy mô khá là lớn, Mỹ Lệ ạ. Từ thông tin của ban tổ chức thì Mai Hạnh được biết là diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu và tổng số người tham dự thì cũng ghi nhận là hơn 400 người, đặc biệt là có tận hơn 60 báo cáo khoa học được trình bày trong 8 tiểu ban chuyên môn. Các lĩnh vực thì rất là đa dạng, từ nông thôn mới, quản trị và phát triển bền vững đến bán dẫn vật liệu tiên tiến và công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, kết nối số, an ninh mạng, vân vân. Nói chung là chủ đề thì vô cùng là đa dạng. Và có thể thấy là lĩnh vực của diễn đàn lần này rộng và tập trung để hướng tới những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ trong tương lai.
0: Dạ vâng, nghe con số 400 người tham dự và hơn 60 báo cáo khoa học thì em đã thấy rằng là quy mô diễn đàn khá là lớn rồi ạ. Nhưng mà lần này thì không chỉ tìm hiểu thông tin về sự kiện mà chị Mai Hạnh còn trực tiếp có mặt tại Đại học Yeonnam để đưa tin và thực hiện các cuộc phỏng vấn. Vậy thì chị đã gặp gỡ và phỏng vấn những ai tại diễn đàn lần này ạ?
1: Vâng, vì đã trực tiếp có mặt tại Trường Đại học Yeongnam với tư cách là phóng viên của chương trình Xin chào Việt Nam để đưa tin về sự kiện VK Connect Daegu năm 2026, Mai Hạnh đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều đại biểu, các nhà khoa học và trí thức tham dự diễn đàn. từ bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan, người khởi xướng diễn đàn, đến các thành viên ban tổ chức, các section chair, các giáo sư, chuyên gia khách mời và đặc biệt là các nhà nghiên cứu trực tiếp trình bày báo cáo khoa học tại 8 tiểu ban chuyên môn. Qua những cuộc trò chuyện này thì Mai Hạnh đã được lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau về mục tiêu của VK Connect, ý nghĩa của việc xây dựng và kết nối mạng lưới trí thức Việt Nam-Hàn Quốc, cũng như là những cơ hội dành cho các nhà nghiên cứu trẻ và du học sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Đặc biệt khi trực tiếp trò chuyện với các đại biểu và những người tham gia trình bày tại diễn đàn, thì Mai Hạnh cảm nhận một điều rất là rõ, đó là cộng đồng trí thức Việt Nam tại Hàn Quốc đang ngày càng phát triển với nhiều gương mặt trẻ, năng động và đang nghiên cứu làm việc trong những lĩnh vực vô cùng đa dạng, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, môi trường cho đến kinh tế, quản trị và giao lưu văn hóa, v.v. Mỗi người đều mang đến một câu chuyện, một hướng nghiên cứu và một góc nhìn riêng. Và Mai Hạnh nghĩ rằng những câu chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị và hữu ích đối với quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, Mai Hạnh sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số nội dung từ những cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp tại VK Connect Thế Cù 2026. Mở đầu sẽ là cuộc trò chuyện với bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan, đồng thời là người khởi xướng diễn đàn VK Connect. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Rất là vinh dự được phỏng vấn Tổng lãnh sự Đoàn Phương Lan. Và thưa bà có thể chia sẻ với quý vị thính giả một vài câu hỏi được không ạ? Trước tiên thì bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc VK Connect Thế Cù năm 2026 trong việc kết nối cộng đồng tri thức Việt Nam tại Hàn Quốc ạ?
2: Chúng tôi khi mà đưa ra cái ý tưởng là tổ chức cái diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ nhất tại Thế Cù thì mình nhận thấy rằng là thực ra là rất là nhiều học sinh sinh viên của Việt Nam, nghiên cứu sinh cũng như là các đội ngũ trí thức ở Hàn Quốc nói chung và ở khu vực phía Nam nói riêng thì rất là đông, và mỗi người thì đều là những cái nguồn lực rất là quý. Nhưng tuy nhiên là nếu như họ đứng riêng rẽ thì nó chỉ là một cái điểm sáng nhỏ thôi. Và vì vậy cái mục tiêu của chúng tôi khi thành lập cái diễn đàn này là để có thể kết nối những cái điểm sáng đấy và tạo thành một cái mạng lưới. Cái mạng lưới này sẽ giúp các nghiên cứu sinh, các nhà trí thức không chỉ trao đổi học thuật với nhau mà còn có thể hỗ trợ nhau và cùng kết nối với các cái viện trường nghiên cứu tại Hàn Quốc, và quan trọng hơn nữa là kết nối với các cái doanh nghiệp tại Việt Nam, tại Hàn Quốc để đóng góp cho nền kinh tế nước nhà.
1: Dạ vâng, câu hỏi thứ hai dành cho bà đó là trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển thì theo bà, cộng đồng tri thức và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc có thể đóng góp như thế nào vào sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới ạ?
2: Quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển qua nhiều năm qua và đến nay là hai nước đã có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trước đây thì chúng ta nói đến Hàn Quốc là nói đến nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam cũng như là một cái đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Và trong cái kỷ nguyên phát triển mới thì chúng tôi tin rằng là quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc cũng sẽ dựa vào cái nền tảng của tri thức và khoa học công nghệ. Và đây chính là vai trò của các nhà tri thức của Việt Nam đang ở Hàn Quốc cũng như là các tri thức ở Hàn Quốc trong việc là thúc đẩy cái quan hệ hai nước, đồng thời là có những cái đóng góp thiết thực để kết nối hai nền kinh tế.
1: Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng thì bà kỳ vọng điều gì sẽ tạo ra sau diễn đàn ngày hôm nay, không chỉ là trong ngày mùng 5 tháng 9 này mà còn trong những hoạt động hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc ạ?
2: Thực ra thì ở Hàn Quốc ấy, đội ngũ tri thức đã có một cái mạng lưới đổi mới sáng tạo và hoạt động cũng rất hiệu quả. Vậy thì diễn đàn của chúng tôi kỳ vọng cũng là tạo ra một cái không gian nơi không chỉ những cá nhân mà kể cả các cái tổ chức đã có cùng kết nối với nhau. Và chúng ta sẽ có một cái mạng lưới mà ở đó mà khi chúng ta cần tìm các cái chuyên gia, các cái học giả hoặc các cái nhà nghiên cứu khoa học là chúng ta có thể dễ dàng tìm được. Nhưng quan trọng hơn là những cái sản phẩm nghiên cứu đó có thể mang cái tính ứng dụng rất là cao và có thể đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế. Vậy thì cái kỳ vọng của chúng tôi sau diễn đàn là gì? Thứ nhất là một mạng lưới quan hệ, và điểm thứ hai là cũng là một cái động lực để cho mọi người, các cái chuyên gia tri thức là cũng có được một cái nơi để có thể chia sẻ những cái mong muốn của mình và cũng đi đến một cái những cái hợp tác không chỉ là nghiên cứu thôi mà kể cả những cái hợp tác trong lĩnh vực kinh tế trong thời gian tới.
1: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nghe về những chia sẻ từ trưởng ban tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa và những kỳ vọng mà diễn đàn hướng tới. Dạ vâng, xin chào anh. Cảm ơn anh vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin chào Việt Nam của Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan ạ. Trước tiên là anh có thể giới thiệu bản thân của mình và vai trò của mình tại diễn đàn ngày hôm nay, cũng như là giới thiệu ngắn gọn về hội thảo ngày hôm nay và ý tưởng nào đã dẫn đến việc tổ chức diễn đàn ngày hôm nay không ạ?
3: Xin chào quý thính giả. Tôi tên là Trương Nguyễn Tâm Nguyên, hiện nay là giáo sư nghiên cứu tại Trường Đại học Dân Nam, bên khoa Hóa. Trước đây thì bên Hội Sinh viên Việt Nam có tổ chức hội thảo khoa học dành cho các trí thức trẻ ở Hàn Quốc, thì chủ yếu là các bạn ở khu vực trên phía Seoul. Thì đối với các bạn ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc thì cũng không có nhiều cơ hội để tham gia những cái buổi trao đổi học thuật nó ý nghĩa như vậy, xuất phát từ cái ý nghĩa là cái mục tiêu là có thể tạo nên một cái sân chơi nghiên cứu khoa học cho các bạn nghiên cứu sinh, đặc biệt là các bạn đam mê khoa học ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc có một cái sân chơi. Do đó Tổng lãnh sự quán quyết định là sẽ tổ chức hội thảo gọi là diễn đàn kết nối tri thức Hàn Việt và sẽ luân phiên tổ chức ở các thành phố khu vực Đông Nam Hàn Quốc. Thì rất là vinh hạnh khi là Trường Đại học Dân Nam tại Daegu được chọn là điểm tổ chức đầu tiên trong cái hành trình mà tổ chức diễn đàn kết nối tri thức Hàn Quốc Việt Nam của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
1: Anh có thể chia sẻ mục tiêu quan trọng nhất mà ban tổ chức muốn đạt được thông qua diễn đàn ngày hôm nay là gì không ạ?
3: Với một đích ban đầu là tạo nên sân chơi nghiên cứu khoa học cho các bạn đam mê khoa học, và thứ hai là một cái mục đích khác nữa là có thể kết nối những cái nhà khoa học đang nghiên cứu trong nước và tại Hàn Quốc, giao lưu, học hỏi, học tập cũng như là trao đổi những cái kinh nghiệm nghiên cứu hiện nay, và đồng thời một cái mục đích khác nữa là có thể thông qua cái diễn đàn kết nối tri thức thì có thể kết nối được những cái doanh nghiệp tại Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như là giữa doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học nó sẽ tiến hành sau này.
1: Dạ vâng ạ, và câu hỏi cuối cùng là vì sao ban tổ chức lại lựa chọn Trường Đại học Dân Nam làm địa điểm tổ chức của diễn đàn ngày hôm nay ạ?
3: Daegu thì được chọn là cái điểm đầu tiên trong cái hành trình mà tổ chức diễn đàn kết nối tri thức của Tổng lãnh sự quán. Thì Đại học Dân Nam rất là vinh hạnh được chọn là điểm đầu tiên. Thứ nhất là Trường Đại học Dân Nam là trường mà có số lượng các bạn học sinh rất là đông. Hiện nay là có khoảng 900 học sinh người Việt Nam đang học tập và công tác tại Trường Đại học Dân Nam. Thứ hai là Trường Đại học Dân Nam là trường cũng có mối quan hệ rất là thân thiết với là những cái hoạt động bên Việt Nam. Do đó là Trường Dân Nam được chọn là trường đầu tiên để tổ chức cái hành trình chuỗi những cái sự kiện về nhà diễn đàn tri thức Hàn Quốc Việt Nam của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
1: Vâng, thưa quý vị, và nhắc đến một diễn đàn khoa học thì chúng ta không thể không nhắc đến những người đóng vai trò kết nối và điều phối các phiên thảo luận, và đó chính là các session chair. Và sau đây thì là cuộc phỏng vấn của Mai Hạnh dành cho các session chair tại VK Connect Thế Cu năm 2026 với một giáo sư thì từ Việt Nam sang và một giáo sư hiện tại đang làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc. Mời quý vị thính giả và các bạn cùng lắng nghe. Trước tiên thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho quý vị thính giả được biết không ạ?
4: Cảm ơn bạn. Mình là Nguyễn Thanh Hải, giảng viên khoa cơ khí Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất là vinh dự được tham dự diễn đàn kết nối Việt Nam Hàn Quốc tại thành phố Daegu, Trường Đại học Dân Nam.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Và anh có thể chia sẻ là ngày hôm nay anh đến với diễn đàn với vai trò gì, và anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mình chuẩn bị cũng như là một chút cái cảm nghĩ của anh khi đã đến ngày hôm nay không ạ?
4: Tôi đến đây với vai trò là session chair, thì phụ trách mảng cơ khí kỹ thuật gia công chính xác. Thì nhận lời mời của ban tổ chức thì tôi đến để thứ nhất là để làm nhiệm vụ session chair, thứ hai là để gặp gỡ trao đổi với lại các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nghiên cứu sinh cũng như là thạc sĩ. Ngoài ra thì cũng mong muốn kết nối giao lưu với lại những doanh nghiệp cũng như là những giáo sư ở những trường khác.
1: Câu hỏi cuối cùng là sau diễn đàn ngày hôm nay thì anh có kỳ vọng gì về sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như là kỳ vọng gì về những hoạt động tiếp theo của cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Hàn Quốc ạ?
4: Thì may mắn là tối qua tôi có ngồi dùng cơm tối với lại cô Phương Lan, lãnh sự quán Việt Nam tại Busan. Thì qua trao đổi với cô Lan thì tôi cũng thấy ý tưởng cô Lan rất là hay, làm sao để duy trì và phát triển cái diễn đàn này. Đây là diễn đàn đầu tiên, nhưng mà hy vọng là diễn đàn tiếp theo sẽ kết nối được nhiều trường ở Hàn Quốc cũng như là nhiều trường ở Việt Nam, đồng thời là cũng có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tham dự kết nối giao lưu với lại những doanh nghiệp ở thành phố Daegu, Hàn Quốc.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Trước tiên thì anh có thể giới thiệu ngắn gọn về mình và lý do hôm nay anh đến tham dự diễn đàn được không ạ?
5: Xin cảm ơn em và xin cảm ơn chương trình đã mời tham dự buổi phỏng vấn ngắn này. Thì cho anh xin phép tự giới thiệu anh.

0: Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc, được giao lưu, được chia sẻ các cái hướng nghiên cứu trong tương lai và như là AI bán dẫn, công nghệ năng lượng xanh. Đây là một cái cơ hội không chỉ cho mọi người giới thiệu cái nghiên cứu của mình, mà cũng là một cái cơ hội để làm sao mình có thể lan tỏa những cái nghiên cứu của mình đó, kết nối những các nhà nghiên cứu với nhau để có thể phát triển trong tương lai, đóng góp cho sự phát triển của khoa học tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ vừa rồi thì Mai Hạnh tin rằng quý vị sẽ có thêm một góc nhìn về hợp tác nghiên cứu và kết nối học thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đúng không ạ? Còn cuối cùng thì là cuộc phỏng vấn ngắn với những nhân vật trực tiếp tạo nên nội dung khoa học của diễn đàn. Các nhà nghiên cứu đã trình bày báo cáo tại 8 tiểu ban chuyên môn ạ. Và xin mời Mỹ Lệ và quý vị thính giả cùng lắng nghe.
2: Xin chào các bạn, mình là Vũ Nga Linh, hiện tại mình đang học tiến sĩ tại trường Đại học Quốc gia Kyungbuk. Hôm nay rất là vinh dự khi là lần đầu tiên được tham dự diễn đàn VK Connect tổ chức tại trường Giáng Nam. Hôm nay mình đến đây để trình bày báo cáo poster về chủ đề liên quan đến mô đun nhiệt điện. Rất vui khi mà được chia sẻ cũng như là học hỏi kinh nghiệm từ các bạn, các chuyên gia của cả Hàn Quốc và Việt Nam.
3: Em xin chào các bạn. Em tên là Phạm Minh Tuấn. Em hiện tại đang apply cho chương trình Master và PhD combined đến từ Đại học Kyungbuk National University. Em đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam. Và hôm nay em rất vinh dự khi được tham gia và có mặt tại Yong Nam University. Và đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với em, bởi vì đây không chỉ là được giới thiệu về nghiên cứu của mình mà còn có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ các giáo sư, các nhà nghiên cứu và sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Và em đặc biệt khá là ấn tượng không khí học thuật cởi mở và những trao đổi rất là hữu ích tại hội thảo. Và em hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm có được từ sự kiện lần này sẽ giúp em phát triển tốt hơn trong quá trình nghiên cứu sắp tới tại Hàn Quốc. Và em xin cảm ơn.
4: Xin chào, em tên là Huy, tên đầy đủ là Lò Tuấn Huy, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Quốc gia Kyungbuk. Hôm nay em đến với diễn đàn VK Connect 2026 với tư cách là presenter để trình bày cái bài báo khoa học của em cho toàn thể mọi người cùng được biết đến. Và em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và tự hào được có mặt ở chương trình này. Ngoài việc báo cáo thì em cũng được mời đến với tư cách là MC của lễ khai mạc và lễ bế mạc của chương trình. Thực ra thì em cũng hơi run, nhưng mà dưới khán đài có sự cổ vũ của mọi người nên là em cũng bớt run hơn hẳn.
5: Em xin chào mọi người ạ. Em tên là Đỗ Cường Tùng và hiện tại em đang là làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Quốc gia Kyungbuk ở Hàn Quốc. Thì em rất vui và vinh dự khi được tham gia cái hội thảo VK Connect lần này tại trường Đại học Giáng Nam. Và đối với em thì đây không chỉ là một cơ hội để có thể trình bày được những kết quả nghiên cứu của mình, mà còn là dịp để học hỏi thêm những kiến thức mới từ các chuyên gia và lắng nghe những hướng nghiên cứu mới và giao lưu với các bạn sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên Hàn Quốc và cũng như ở Việt Nam. Và em tin rằng những trải nghiệm và những kết nối có được trong hội thảo này sẽ là một phần rất ý nghĩa trong hành trình và nghiên cứu của mình trong thời gian tới.
6: Dạ vâng, vậy thì còn đối với các bạn du học sinh Việt Nam thì sao chị ạ? Bởi vì em nghĩ rằng là không phải bạn nào cũng đang làm nghiên cứu sinh hay là theo đuổi con đường học thuật ạ.
1: Đúng vậy. Và Mai Hạnh nghĩ đây cũng là một phần rất là thiết thực của diễn đàn lần này. Ngoài những báo cáo khoa học ra thì trong diễn đàn còn có một chương trình tọa đàm về định hướng nghề nghiệp trong tương lai dành cho du học sinh tại các khu vực Busan, Daegu, Changwon và các khu vực lân cận. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh nghĩ là từ cái góc nhìn về quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc tới những cái lợi thế dành cho du học sinh Việt Nam hay là những cái cơ hội việc làm trong tương lai thì đây là những cái chia sẻ mà rất là thiết thực dành cho các bạn sinh viên mà ngày hôm đó đến trực tiếp tham gia diễn đàn.
6: Dạ vâng, qua những gì mà chị Mai Hạnh chia sẻ thì có thể thấy rằng tọa đàm VK Connect Daegu năm 2026 thì không chỉ là một sự kiện học thuật mà còn là nơi mà những người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Hàn Quốc có cơ hội để có thể gặp gỡ, chia sẻ những kiến thức và tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong tương lai. Và một lần nữa thì cảm ơn chị Mai Hạnh đã đưa tin đến cho quý vị thính giả về một sự kiện rất là ý nghĩa tại Daegu ngày hôm đó ạ.
1: Vâng, cảm ơn Mỹ Lệ và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và chuyên mục của chúng ta cũng khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào tuần sau nha.
6: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật.

từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.